Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apelujemo na vozača da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama, izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Bosanska Krupa uskoro bi trebala dobiti novo specijalizirano komunalno vozilo za odvoz velikih kontejnera, nakon što su grad Bosanska Krupa i javno komunalno preduzeće 10. juli DOO potpisali sporazum o zajedničkom učešću i partnerstvu u realizaciji projekta nabavke rabljenog autopodizača za velike komunalne kontejnere. Projekt će biti finansiran kombinacijom sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, vlastitih sredstava javnog komunalnog preduzeća 10. juli te budžetskog učešća grada Bosanska Krupa. Prema sporazumu, javno komunalno preduzeće 10. juli će odobrena i vlastita sredstva doznačiti gradu, koji će nakon potpisivanja ugovora sa resornim ministarstvom provesti proceduru javne nabavke za izbor dobavljača vozila. Nakon isporuke vozila, grad Bosanska Krupa pripremit će kompletnu dokumentaciju za primopredaju autopodizača javnom komunalnom preduzeću 10. juli, koje će novo vozilo koristiti u okviru redovnih aktivnosti prikupljanja i odvoza otpada. Za praćenje realizacije projekta, planirane dinamike aktivnosti te izradu završnog narativnog i financijskog izvještaja prema ministarstvu bit će zadužen projekt menadžer grada Bosanska Krupa. U bratunačkom naselju Glogova obilježena je 34. godišnjica jednog od prvih masovnih zločina nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je 9. maja 1992. godine ubijeno 65 civila, među kojima su bili žene, djeca i starci. Porodice žrtava, preživjeli svjedoci, predstavnici institucija i brojni građani okupili su se kako bi odali počast ubijenim mještanima i poslali poruku da zločin u Glogovoj ne smije biti zaboravljen. Obilježavanje je simbolično održano na dan pobjede nad fašizmom 9. maja uz poruku da se upravo tog datuma 1992. godine u Glogovoj pred očima Evrope ponovio fašizam. Program je počeo obraćanjem mjesnog imama, nakon čega su proučena fatiha i položeno cvijeće na spomen obilježju ispred džamije. Prisutni su potom obišli lokalitet masovne grobnice iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 40 mještana. Prema dostupnim podacima i presudama međunarodnih sudova, zločin u Glogovoj smatra se jednim od prvih masovnih zločina nad Bošnjacima u Podrinju. U napadu su učestvovale snage JNA, lokalna policija i paravojne formacije, a selo je gotovo potpuno uništeno. Hrvatski premijer Andrej Plenković u subotu je, čestitajući Dan Evrope na društvenoj mreži X, upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Naglasio je da Evropa nije tek prostor u kojem živimo, već i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama, koji se svakodnevno potvrđuje. Također kazao je da Hrvatska kao

Ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje se dijele. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u petak je telefonski razgovarao s iranskim kolegom Abbasom Aragčijem o stanju pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su izvori iz turskog ministarstva. Kako su naveli izvori, dvojica ministara razmotrili su trenutnu fazu pregovora između Teherana i Vašingtona, javlja Anadolija. Iran je u petak saopćio da još uvijek razmatra američki prijedlog koji ima za cilj okončanje sukoba. Portparol ministarstva vanjskih poslova izjavio je za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim da Teheran nastavlja analizu prijedloga i da će konačan stav objaviti nakon završetka procesa razmatranja. Do 8. maja potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu, objavila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija. Do danas, napominje Svjetska zdravstvena organizacija, 4 pacijenta trenutno su hospitalizovana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Južnoafričkoj republici, a dva su u različitim bolnicama u Nizozemskoj i jedan u Cirihu u Švicarskoj. Svjetska zdravstvena organizacija je pojasnila i da je osoba koja se liječi u bolnici u Njemačkoj testirana negativno, te se stoga više ne smatra slučajem. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Iako je ovo bio njen najduži period bez podija u dosadašnjoj karijeri, osvajanje 3. mjesta jasan je pokazatelj da se bosansko-hercegovačka takmičarka u velikom stilu vraća u sami vrh svjetskog biciklizma, saopćeno je iz tima Leile Njemčević. Njemčević je na početku utrke vozila izvanredno i nalazila se na manje od minutu za ostatka za pobjednicom, a trenutno najboljom maratonkom na svijetu. Također, ono što posebno raduje jeste činjenica da je njena forma u konstantnom usponu, te se najbolja izdanja Njemčević, europske viceprvakinje iz 2024. godine, očekuju upravo u predstojećem glavnom dijelu sezone. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10. Na jugu zemlje do 13. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 19 i 25. Na jugu zemlje do 27 stepeni Celzija. Tokom prijepodneva stabilnije i ugodnije, a potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom naoblakom i slabijim padavinama, što će pretežno uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata može uzrokovati nešto jače tegobe. Na sjeveru zemlje u najtoplijem dijelu dana osjet sparine mogao bi biti izraženiji i zbog toga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Sa noćnim satima, viškom svježine i mirnim snom, ugodnije u većem dijelu dana.

spriječila. 7 sati i 18 minuta, poštovani slušaoci, dobro vam jutro. U našem gradu trenutno je 9 stepeni Celzija i umjereno oblačno vrijeme, a sa vama su, kao i jučer, Haris i Sihada. Danas se u Bosanskoj Krupi očekuje sunčano i toplo.

Vrijeme sa temperaturama do 23 stepena Celzijusa. Vjetar će biti slab do umjeren, a padavine nisu u planu do večeri. Obucite lagano odjeću poput majice i tanke jakne ili duksa za ranije jutarnje sate. Kasno na večer od 22 sata postoji i mala vjerovatnoća za slabe pljuskove, pa ponesite kišobran. Nema aktivnih upozorenja za ovu regiju tokom dana. Kakva je to pjesma? Kada je u pitanju narednih nekoliko dana, u toku sedmice očekuje nas izmjenjivo vrijeme. Ponedjeljak će biti sunčan, ali od utorka do subote slijedi period s obilnim pljuskovima i grmljavinom, a posebno u srijedu i petak, kada su mogući intenzivni pljuskovi. Najbolji dan za izlet je ponedjeljak 11. maj sa suhim i toplim vremenom. Upozorenje za regiju Bihaća je aktivno od 10. maja u 22 sata do 11. maja u 22 sata zbog vjetra koji može dostići veliku brzinu.

kada je u pitanju biometeorološka prognoza iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da tokom prijepodneva bit će malo stabilnije i ugodnije, a potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom naoblakom i slabijim padavinama, što će pretežno imati uticaj na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata može uzrokovati i jače tegobe. Na sjeveru zemlje u najtoplijem dijelu dana osjet sparine mogao bi biti izraženiji, stoga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Sa noćnim satima, viškom svježine i mirnim snom bit će ugodnije u većem dijelu zemlje.

Kratko ćemo prijeći informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, a kako javljaju, kolovoz na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je suh ili mjestimično vlažan. Upozorava se na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovozu, kao i pojavu magle i niske naoblake na dionicama u kotlinama i uz rične tokove. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. A kada su u pitanju granični prilazi, duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prilazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Sretan put!

I evo za prvo javljanje u jutarnjem programu, za one koji nas slušaju, donosimo vam nekoliko zdravih navika. Uvođenje zdravih navika odmah nakon buđenja može drastično poboljšati razinu energije i fokus tokom dana. Najbolje je početi s malim promjenama koje ne stvaraju stres, poput hidratacije i laganog istizanja. A evo i nekoliko ključnih navika za dobro jutro. Prvi jeste bez odgode alarma, a sigurno to mnogi radimo, trebali bismo odlučiti kada ćemo ustati i odmah izaći iz kreveta kako bismo izbjegli osjećaj tromosti. Kada je u pitanju hidratacija, trebali bismo popiti čašu do dvije

potaknut će svakako cirkulaciju i napuniti tijelo energijom. Trebali bismo otvoriti i prozor ili izaći na balkon, a prirodna svjetlost pomaže tijelu da reguliše biološki sat i poboljša raspoloženje. Kada je u pitanju obrok, on bi trebao biti bogat bjelančevinama i svakako složenim ugljikohidratima, što će stabilizirati razinu šećera u krvi i svakako spriječiti prijedanje kasnije u danu. Trebali bismo odvojiti i minutu za zahvalnost ili jednostavno definisati sebi jednu ključnu riječ koja će nam biti motivacija za taj dan.

tvoje riječi. I evo, nakon prvih i osnovnih informacija ovog jutra 10. maja, nama ne preostaje ništa drugo nego da svi uzmemo kratak predah, svi mi koji smo već ustali da popijemo možda kaficu i svakako uživamo u dobroj muzici za koju je trenutno zadužen naš Haris.

0: Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

ulice, žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile, usne.

0: 8 je sati i 5 minuta i dobro jutro svima onima koji su se tek sada uključili u naš jutarnji program, a sa vama su Haris i Sihada. I vrijeme je za rubriku na današnji dan.
1: U programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.
2: Spakovala si u kofere moje šanse za sreć.
0: A danas se obilježava Dan majki. Dan majki posvećen je slavljenju majki, baka i svih žena koje igraju majčinsku ulogu u našim životima, a tradicija dolazi iz ranog 20. vijeka. Iako se obilježava različitim datumima širom svijeta, njegova poruka svugdje ostaje ista, a to je odati priznanje ženama čija ljubav, briga i snaga često oblikuju cijele obitelji i cijele živote. Majčinstvo se ne mjeri samo neprospavanim noćima i brigom koja nikada ne prestaje, nego svakako i onim tihim odricanjima koja često ostaju neprimjećena. Koliko su puta vlastite želje stavljene po strani kako bi djeca imala više? Koliko je samo puta briga ostalo skriveno iza osmijeha i rečenice bit će sve dobro? Majka je često prva riječ koju izgovorimo, prvi zagrljaj koji pamtimo i prvo sigurno mjesto na koje dolazimo.
2: Mala, zdravlju me dočekala i pol godinu stariju.
0: Majčinska ljubav nestaje samo u biološkom odnosu. Ona živi i u bakama, odnosno majkama koje su odgajane generacijama, u ženama koje su bile oslonac kad je bilo najteže, u onima koji su nas učili strpljenju, hrabrosti i dobroti. Za mnoge je ovaj dan ispunjen zagrljajima, dječjim crtežima, telefonskim pozivima i riječima zahvalnosti. Dan majke nosi i onu tišinu, manje vidljivu stranu, emocije žena koje su željele postati majke, ali nisu. Onih koje su izgubile dijete ili se godinama bore s nadom, pitanjima i tišinom koju malo ko razumije. Jer majčinstvo nije uvijek jednostavna priča, niti se može svesti samo na biologiju. Biti majka također ne znači nužno samo roditi. Ponekad je majčinstvo sadržano u majki koja je odgojila unuke, u tijeti koja je bila oslonac kad roditelja nije bilo, u ženi koja brine, tješi, podiže i nosi druge, čak i onda kada i sama jedva stoji. Neke žene nisu rodile dijete, ali su ostavile neizbrisiv trag u nečijem životu, pružajući ljubav, sigurnost i toplinu, kakvu daje samo majčinsko srce. U društvu koje često nesvjesno nameće očekivanja, važno je podsjetiti da žena nije definisana samo time je li postala majka. Njezina vrijednost ipak ne mjeri se roditeljstvom, niti je ljubav koju može pružiti manja ako nikada nije držala vlastito dijete u rukama. Žena je mnogo više od svoje biološke uloge, satkana od nježnosti, snage, odricanja i sposobnosti da liječi tuđe rane, čak i kada skriva vlastite.

0: 8 sati i 43 minute, poštovani slušaoci, donosimo vam priču o frizerima, koji su i u ulozi psihologa. Kažu, bilo je suza, bilo je smijeha, ali na kraju dana najbitniji je odnos koji napravimo s klijentom. Znate, vi niste akteri, ne možete nikome prepričati, ali je nekako lakše jer ste sve to iz sebe izbacili. U svijetu gdje svi negdje žure i rijetko ko ima vremena da te zaista sasluša, jedna stolica je postala modernija verzija ispovjedaonice. Dok se makaze kreću o fenzui, barijere polako padaju. Također, svako ko je ikada sjeo kod frizera zna da taj termin nije samo popravljanje frizure, nego često i popravljanje raspoloženja. Frizeri su postali ljudi kojima povjeravamo stvari koje nekad ne kažemo ni najbližima, a sve to uz kafu i miris laka za kosu. Zanimljivo je također i to kako se čovjek lako otvori u tom salonu. Možda je do onog opuštanja dok ti peru kosu, a možda i do toga što se ne gledate direktno u oči, nego onako kroz ogledalo, što nekako olakšava da kažeš sve ono što ti je na duši.
1: Ti si me dovela ovdje, tebi sam zahvalan.
0: I onda frizer tu prestaje biti samo majstor.

A ova frizerka kaže nakon više od 30 godina to je kao da popijete čašu vode. Jedino što ostaje bitno jeste uspostaviti dobar kontakt od prvog trenutka. Plaćaš šišanja, a gratis dobijaš nekoga ko te razumije, ko te ne osuđuje i ko će učiniti baš sve da se osjećaš bolje, kako s polja, tako i iznutra. I bilo bi to sve o frizerima i ovom lijepom zanatu, a svakako i njihovoj ulozi psihologa u našim životima, pa ukoliko imamo vremena, svakako danas možemo i posjetiti možda nekog frizera, ukoliko ne rade, možda onda ipak sutra. A već od 9 sati slijedi vama i nama najdraža rubrika, to su čestitke i lijepe želje, a vi nas možete pozvati na dobro poznat broj 476 515.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena već od 599 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: i da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

9 je sati i vrijeme je za čestitke i lijepe želje na radiju Bosanska Krupa. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj koji smo i malo prije pomenuli, a to je 476-515. Također nam možete pisati na e-mail adresu radiobk@bih.net.ba, a naša druga e-mail adresa je rbkpozdravi@gmail.com.

Sljedeća čestitka kaže: sretan rođendan i sve najbolje u životu supruzi Besimi Dizdarević, želi suprug Esad. A i mi svakako želimo Besimi sretan rođendan, mnogo zdravlja, sreće i ljubavi.

Sretan rođendan i sve najbolje u životu mami Besimi Dizdarević žele sin Esmir i snaha Abida. Također i od nas evo još jednom Besimi sve najbolje i najljepše za rođendan, a za našu prvu čestitku za dobitak sina, sestri Samiri i zetu Jasminu od Alme Šabić ide pjesma Nasljednik.

0: tebi ljubavi. Imamo još nekoga na liniji, halo, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite, čestitke i lijepe želje.
1: Želim da čestitam rođendan svojim sestrama Mirzi Smajlović, Ekremi Šabić i također stričevki Ruke i Šabić. Svetan rođendan, to je želim. Sestra Emina, prijatno.
0: Hvala vam puno, hvala vam na pozivu. Evo Emina želi sretan rođendan sestrama Mirzi i Ekremi i svojoj stričevki Ruki. Mi se naravno pridružujemo lijepim čestitkama i željama i želimo sve najbolje i najljepše.

0: Sretan 70. rođendan supruzi Dizdarević Besimi od supruga Esada i sve najbolje u životu. A evo imamo i jedan poziv. Halo, halo, u programu ste, izvolite.
1: Salam aleikum.
0: Aleikum selam.
1: Kako je?
0: Dobro, hvala, vi kako ste, izvolite.
1: Ljubijanki će Ismet.
0: Pa dobro jutro, Dajđa, evo, izvoli, kako si, u programu si?
1: Pa ne, rako da čujem glas, da se zovne, što ima?
0: Mi smo dobro, evo, hvala Bogu, ovdje smo, Haris i ja, radna nedjelja, uživamo malo.
1: Pa dobro, kao je rako sad doći rođen, pa ajde rako idem za ovom, kako dobro, zdravo, ništa.
0: Super, hvala Bogu, evo.
1: E, želim sve podrazi, rodbinu, svoj i tako, e.
0: Hvala, hvala puno, aleikum selam.
1: Met kako za mene je.
0: Evo, evo, bit će neka iduća za tebe.
1: Hajde, hajde, slavi svoje sve, hajde, čujemo se.
0: Aleikum selam, evo, hvala puno na pozivu našem Ismetu Ljubijankiću i selam ide u Jezerski.

Sretan također 70. rođendan mami Dizdarević Besimi od sina Esmira i snahe Abide. Mnogo čestitki evo za našu Dizdarević Besimu i naravno sve najbolje i najljepše na ovaj rođendanski dan.

0: Dosta smo produžili evo ove čestitke i lijepe želje rubriku čak 25 minuta skoro, a sljedeća čestitka kaže sretan 70. rođendan mami Besimi od kćerke Fatme i zeta Suvada Velića, sve najbolje i najljepše još jednom u životu. Hvala vam mnogo na ovako divnim pozivima, na tome što evo rubrika čestitke i lijepe želje danas bila ovako bogata. Mi prije svega želimo sretan dobitak sina i naravno želimo i sretan rođendan i sve rođendane koji se danas slave. I evo za kraj još jedan poziv. U programu ste, halo, halo, izvolite.
1: Jel traju još želje?
0: Jeste, jeste, izvolite, čestitke i lijepe želje.
1: Svako dobro od me vlide iz Bihaća. Želim da čestitam svojoj prijateljici Besimi rođendanu.

I još samo za kraj da najavimo da od 10 sati možete slušati i zvučni zapis održane 17. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu

Pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe,

0: Nagodbe, stranke i sucu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 517. Slamljebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Dame i gospodo, uvaženi gradonačelniče, uvažene kolegice i kolege vijećnici, uvaženi predstavnici medija, koristim priliku da vas prije svega iskreno i srdačno sve skupa sa nama i pozdravim i iskažem dobrodošlicu na 17. redovnu sjednicu Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Na samom početku molim našeg zamjenika gospodina Bajrića da izvrši prozivku vijećnika, da utvrdimo da li imamo potreban kvorum za održavanje sjednice.
1: Nermin Šabić, Ilija Sačević, Amir Džajić, Emir Bešić, Zlatan Terzić, Rasimo Begić, Jasmin Hasanović, Elvedin Atajić, Jasmina Ičanović, Midhat Arnautović, Elvira Mehić, Mehmet Haskić, Samir Jašaragić, Šemso Hadžbašić, ja ovdje, Muhidin Šertović, Alen Lipovača, Nedžad Fajić, Husnija Šarić, Edina Šertović, Džemal Elizović, tu, Mirsad Jusić, Mehmet Elizović, Senad Eljazović, Asim Harbaš.
0: Konstatujem da su prisutni svi vijećnici te da imamo potreban kvorum za održavanje sjednice. U materijalima koje ste dobili ste izvod iz zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća održana danog 7.4.2026. godine. Da li ima primjedbi na isti? Ukoliko nema primjedbi, konstatujem da je usvojen izvod iz zapisnika sa 16. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. A dana 29. aprila održan je kolegij Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, gdje je za današnju sjednicu predložen sljedeći dnevni red. Pod 1. vijećnička pitanja. Pod 2. prijedlog odluke o izmjenu odluke o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Pod 3. prijedlog odluke o iznosu minimalne naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaje zgrade po metru kvadratnom, korisne površine posebnog dijela i iznos koeficijenta minimalne naknade u zavisnosti od vrste, namjene i pozicije u zgradi posebnog dijela na području grada Bosanska Krupa. Pod 4. prijedlog odluke o izgradnji stambene zgrade u okviru projekta EIB program stambenog zbrinjavanja održiva stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Pod 5. prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra. Pod 6. prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama. Pod 7. prijedlog rješenja o razrješenju sekretara OIK-a. 7a, 7b će biti prijedlog rješenja o imenovanju sekretara GIK-a. 8. godišnji prijedlog... Osma tačka dnevnog reda bilo bi godišnji izvještaj o radu Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa za period 1.1.2025. 31.12.2025. godina. 8a, 8b je program rada Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. 9. tačka informacija policijske stanice o stanju sigurnosti za mjesec mart 2026. godine. Otvaramo raspravu o pitanju dnevnog reda. Ono što želim naglasiti da smo mi ispred organa uprave dana 30.4. dobili zahtjev

0: za dopunu dnevnog reda pod dvije tačke. Za dopunu prijedlog odluke o izmjeni i dopunu odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2026. godinu i druga tačka prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjeni pravilnika o plaćama i ostalim primanjima radnika javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanska Krupa. Pošto je došlo po poslovniku tri dana prije samog održavanja sjednice, mi smo materijalno i proslijedili dalje, tako da nema potrebe da se gradonačelnik izlazi. A ako imate još prijedloga za dopunu dnevnog reda, izvolite. Pošto nema prijedloga, zatvoramo raspravu, dajemo na glasanje prvo dopunu ispred gradonačelnika, tačka broj 1, prijedlog odluke o izmjeni dopunu odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2026. godinu, koje je za, znači glasanje ide ručno za dnevni red, idemo na sistem koji smo i do sada koristili. Koje je za? Konstantin da je usvojeno jednoglasno. Druga tačka, prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pravilnika o izmjeni pravilnika o plaćama i ostalim primanjima radnika javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanska Krupa, koja je za. Konstantin da je ovaj prijedlog jednoglasno usvojeno. Za. Protiv. Suzdržani. 24 za i 1 suzdržani. I ova dopuna je dobila potrebnu vijeću većinu, a sada ćemo se izjasniti o kompletnom dnevnom redu. Ko je za?
1: Ručno.
0: Dnevni red, ručno. Konstantin da je usvojen. Protiv. Suzdržani. 23 za i 2 suzdržana. Konstantin da je usvojen dnevni red za 17. redovnu sjednicu Gradskog vijeća grada Bosanska Kruga. Prva tačka dnevnog reda, vijećička pitanja. Da li ima prijavljeni gospodin Bješić?
2: Želim sve skupa da usalamim i pozdravim. Ja se danas sam pripremio jedno vječko pitanje i jednu inicijativu. Moje vječko pitanje se odnosi službi općinskog vijeća i naravno predsjedavajućem općinskog vijeća. Želim da pitam šta je sa inicijativama vezana za policijsku stanicu u Bosanskoj Otoci koju sam ponio ovdje prije 4 mjeseca. Da li je to proslijeđeno na adresu gdje je trebalo i ako nije da se to proslijedi na adresu i da se naravno u pismenoj formi dobijem taj primjerak gdje mogu svjedočiti da je to zaista poslato i da je to uručeno na adresu na kojoj treba da bude. Evo, zamolio bih gospodine predsjedavajući službe vijeća da mi pismeno odgovori na taj moj upit i inicijativu koju sam ja poslao policijskoj stanici, a odnosi se na formiranje, naravno, Bosanska Otoka je... Predsjedavajući, čujemo li se mi?
3: Čuješ.
2: Pa evo, još jednom samo da... Znači, istrano udjeljenje policijske stanice u Bosanskoj Otoci sam tražio. To su tražili i građani i ja želim pismeni odgovor na to moje postavljeno vječko pitanje i inicijativu koju sam ovdje podijel. Evo, toliko hvala. I naravno, ja ovdje sada imam još jednu inicijativu, a vezano je za pisanje na ovim društvenim mrežama i vrijeđanje naših građana koji ovdje žive i rade u gradu Bosanska Krupa. To je znači usklađivanje odluke sa odlukom koja je donesena u susjednim općinama, tačnije u gradovima Cazinu i Bihaći. Evo, ja ću to pročitati, pa molit ću da, kratko samo da se... Klub vijećnika SDA, grada Bosanska Krupa, vijećnik Emir Bješić, 06.05.2006. godine, predsjedavajućem gradskog vijeća. Na osnovu člana 20 i člana 95 poslovnika u radu općinskog vijeća grada Bosanska Krupa podnosim inicijativu za donošenje odluka o izmjeni dopunu odluke o javnom redu i miru službeni glasnik općine Bosanska Krupa. Znači, mi smo odluku donijeli 2017. Ovo je samo dopuna i usklađivanje sa pomenutim odlukama naših susjednih gradova, to jest Cazina i Bihaća. Predlažem da se uvrsti izmjene člana 5 stav 1 tačka 67, te da se briše tačka navedena u toj tački koja bi trebala da glasi: upućivanje, prijetnje, vrijeđanje, omaležavanje, psovka ili drugi vid uznemiravanja građana pisanjem poruka putem telefona, elektronske pošte, javnih portala i...

0: društvenih mreža. Mjesto činjenja ovog prekršaja smatra se mjesto gdje boravi osoba prema kojoj je nastupa štetna posljedica. Kao vijećnik gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, konstantno sam u kontaktu sa građanima koji traže da se poduzmu radnje kako bi se spriječile ovakve radnje koje krše sve moralne norme, stoga smatram da bi širok značaj donošenja ovakve odluke. Predsjedavajući, molim te, ja sam u policijskoj postaji sa službenicima razgovarao i potrebno je da se ova inicijativa usvoji i stoga ovu inicijativu i podnosim. Evo, ulažem i primjerak.
1: Zahvaljujemo gospodinu Bešiću. Što tiče vašeg odgovora na vaše prvo pitanje, prvo ne možete postaviti pitanje predsjedavajućem, ali evo, meni se kaže da je došlo, da je došao vaš odgovor pismeno, tako da je otišla već po odgovor na vaše prvo pitanje. Gospodin Elazović.
2: Zahvaljujem. Poštovani gradonačelniče, predsjedavajući i zamjeniče, kolege i kolegice vijećnici, predstavnici medija, sugrađani, sve vas srdačno pozdravljam. Za današnju 17. redovnu sjednicu gradskog vijeća pripremio sam dva vijećnička pitanja, te ću ista vam pročitam. Prvo vijećničko pitanje, na osnovu člana 134-135 poslovnika o radu gradskog vijeća, Bosanska Krupa upućuje vijećničko pitanje gradonačelniku grada Bosanska Krupa. Poštovani, u javnosti je već duži vremenski period prisutna tema izgradnje zgrade islamske zajednice, projekta koji je od strane aktuelne vlasti bio jasno najavljen još u predizbornoj kampanji za lokalne izbore 24. godine. Međutim, prema informacijama do kojih sam došao kroz razgovor s građanima kao i uvidom na terenu, radovi su na pomenutom objektu, na pomenutoj zgradi, umeđu vremenu zaustavljeni. S obzirom na značaj ovog projekta za lokalnu zajednicu, ali i na odgovornost prema jasno izrečenim obećanjima, tražim da mi se jasno i precizno odgovori koji su konkretni razlozi za ustavljanje radova na izgradnji zgrade islamske zajednice, da li su u pitanju administrativne prepreke, poput nedostatka ili problema sa nekim od dozvola, da li eventualni razlog leži u blizini vodocrpilišta i mogućim ograničenjima koja iz toga proizilaze, ili je riječ o nekom drugom problemu u kojem javnost nije adekvatno informisana. Kao vijećnik smatram svojom obavezom da ukazujem na projekte koji su obećani građanima, ali čija realizacija izostaje ili se odvija netransparentno. Upravo zbog toga isključivo u interesu javnosti i kako bi građani Bosanske Krupe dobili tačne i potpune informacije, mislim da se na ovo pitanje odgovori jasno i bez odlaganja. Odgovor tražim u pisanoj formi, unaprijed zahvaljujem. Moje drugo vijećničko pitanje, da se ne ponavljam također na osnovu člana poslovnika o radu, upućujem također gradonačelniku grada Bosanska Krupa. Poštovani, da li se isti zakonski propisi primjenjuju na području grada Bihaća i grada Bosanska Krupa? Kada je u pitanju zaštita i upravljanje obalom rijeke Une. Naime, svjedoci smo izraženog nezadovoljstva građana Bosanske Krupe zbog višegodišnjeg uzurpiranja obale rijeke Une, kao i niz obećanja iznesenih na sjednicama gradskog vijeća od strane onih koji se predstavljaju kao zaštitnici rijeke Une. Također, u posljednje vrijeme javnost je upoznata sa aktivnostima uklanjanja nelegalno izgrađenih objekata na području grada Bihaća. S tim u vezi postavlja se pitanje zbog čega su takve mjere moguće u Bihaću, dok se u Bosanskoj Krupi prema dostupnim informacijama ne provode u istoj mjeri ili uopće ne provode. Smatram da je od izuzetne važnosti da se građanima Bosanske Krupe jasno i nedvosmisleno objasni da li se isti zakon primjenjuju na oba područja, te ukoliko je odgovor potreban, zbog čega dolazi do razlika u njihovoj provedbi. Molim također da mi se odgovor dostavi u

0: pisanoj formi. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujemo kolegi Eljazoviću. Gospodin Šabić.
2: Gospodine gradonačelniče, gospodo predsjedavajući, zamjeniče, kolege, kolegice, vijećnici, uvaženi gosti, predstavnici medija, assalamu alaikum i dobar dan. Na osnovu člana 135 stav 3 poslovnika o radu općinskog vijeća Bosanska Krupa postavljam sljedeća vijećnička pitanja. Vijećnička pitanja danas upućujem gradonačelniku grada Bosanska Krupa Arminu Halitoviću. Prvo, danas je tačno godinu dana otkako su naši sugrađane pogodile zadnje poplave. Najteže stanje tada je bilo u naselju Kajtezi, gdje se rječica Bukovska kao nikada prije u toku samo jednog sata izla iz svog korita, a bujični val nanio ogromnu materijalnu štetu za nekoliko porodica Kajtezović kojima je voda ušla u njihove kuće. Sve se ovo dešavalo u toku noći i u veoma kratkom vremenu, tako da pomenuti ovaj put nisu uspjeli spasti ništa u svoje imovine iz prizemnih spratova kuća, dvorišta kao i svojih garaža. Nakon poplava, nadležne službe gradskog organa uprave obišle su ove porodice, evidentirali nastalu štetu, ali do danas ovi ljudi nisu dobili nikakvu pomoć, te ovom prilikom u njihovo ime pitam gradonačelnika da li je planirano da se ove kao i druge porodice koje su tačno prije godinu dana pretrpile veliku materijalnu štetu usred poplava, pomognu i ako jeste, kada će se to desiti. Drugo vijećničko pitanje, da li se i kada planira izvršiti asfaltiranje dijela puta na kojem je bilo klizište, koje je sanirano i nasuto šljunkom, ali je isto potrebno asfaltirati. Riječ je o nekih 15 do 20 dužnih metara puta u mjestu Borić, prije podružne škole u Velikom Batiću. Također se obavještavam ovom prilikom da bi na dionici puta Orac i Šabić trebalo izvršiti hitnu sanaciju nekoliko udarnih rupa. Svoje pitanje dostavljam u pisanoj formi. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegi Šabiću, gospodin Hasanović.
3: Selam aleikum svim prisutnim. Danas bih imao jednu urgenciju na rješavanje inicijative od 6.12.24. godine koju sam podnio vezano za AEK. Znači, u inicijativi je prvo da se zahvalim na izgrađenom mostu, jer u inicijativi se je bilo predloženo da se izgradi onaj most i vidim da je djelomično ta inicijativa i realizovana, ali me interesuje da li će se ova inicijativa u potpunosti realizirati, jer smo predložili da se stavi spomen ploča poginulim i civilima i branijevcima ovog grada, pa me interesuje da li će ta inicijativa i kad se moći završiti. Drugo je jedno pitanje upućeno gospodinu gradonačelniku. Interesuje me da li će se odluka o izvršenju budžeta za 26. godinu početi primjenjivati u potpunosti, odnosno kad će se početi primjenjivati član 82 navedene odluke. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem gospodinu Hasanović, gospodin Bajrić.
4: Zahvaljujem predsjedavajući, gospodine predsjedavajući, gradonačelniče, prisutni vijećnici, vijećnice, predstavnici medija i svi ostali, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Ja sam za ovu sjednicu pripremio dvije inicijative. Prvo upućujem službi za komunalnu djelatnost vode zaštite okoliša i inspekcijske poslove grada Bosanska Krupa. Predmet inicijativa za izmještanje, odnosno pomjeranje već postojećeg saobraćajnog ogledala u ulici Radnička na raskrsnici prema Vrletnici. Obrazloženje. Saobraćajno ogledalo koje je postavljeno prošle godine na Banderu nalazi se predaleko od same raskrsnice te ne služi svoje svrsi. Predlažem da se isto pomjeri bliže raskrsnici i postavi na odgovarajući noseći stup kako bi raskrsnica bila preglednija uz pomoć saobraćajnog ogledala. Drugu vijećničku inicijativu podnosim javnom preduzeću Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, javnoj ustanovi Direkcije regionalnih cesta u sastavu kantona te gradonačelniku Arminu Halitoviću. Predmet i inicijativa za postavljanje saobraćajnih znakova na raskrsnici kod Željeznog mosta u Bosanskoj Otoci, gdje se ukrštaju magistralni, regionalni i lokalni put iz novog naselja. Obrazloženje. Uređenjem centra Otočke čaršije pojedini saobraćajni znakovi su uklonjeni te nisu vraćeni na odgovarajuća mjesta kako bi se jasno definisalo prvenstvo prolaza. Ovakvo stanje stvara nejasnoće za učesnike u saobraćaju i značajno povećava riziko saobraćajnih nezgoda na raskrsnici kod Željeznog mosta u Bosanskoj Otoci. Znači, da vas napomenem,

0: magistralni put vodi preko mosta. Ja sam neki dan naišao iz pravca Bužima, odnosno prema Čaršiji. Gospođica mi je stala autom, iako ona ima pravo prvenstva. Ja sam stao da pustim gospođu s mosta. Poslat sam poprijeko i mislim da je stvarno krajnje vrijeme da se stavi saobraćajni znakovi, pa onda ko zna nek prati, ko ne zna nek ide, nek polaže ponovo. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodinu Bajriću, gospodinu Almenu Lipovića.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, sve vam i pozdravam sve prisutne. Nadam se da se čujemo sa ovom novom tehnologijom. Ja za danas imam jednu vijetičku pitanju koju upućujem gradonačelniku grada Borska Krupa, gospodinu Ermin Halitoviću. Mislim da je već neko i postavljao ranije ovo vijetičko pitanje, ali nisam primijetio da je to nešto rađeno po tom pitanju, niti je riješen taj problem. Dakle, radi se o prostoru iz objekta Crvene jabuke, tačnije same površine i objekte nekadašnje zelene pijacije. Svi smo svjedoci da je taj prostor postao jedno leglo pasa, lutalica i potencijalni sam izvor zaraze. Na tom prostoru odlaže se smeće, bacio se u ostaci mliječnih proizvoda korisnika pijacije, za koje nije jasno kako ona i na koji način funkcioniše i posluje u takvim uslovima. Sami prilazni putovi, samo površina pijacije pun su dugogodišnjih rupa i oštećena same asfaltne podloge, koje su često ispunjene i vodom, te svakodnevno kretanje tim prostorom predstavlja rizik za same građane. Raspolažemo i ja kao i svi vi informacijom da se radi o jednom privatnom posjedu, ali smatram da vlasnici koliko koriste taj prostor i naplaćuju samu rentu za korištenje istog, moraju osigurati adekvatne uslove za korištenje istog. Pitanje za gradonačelnika glasi da li imate u planu rješavanja ovog dugogodišnjeg problema zajedno sa vlasnikom tog prostora ili će se tražiti neka druga lokacija na kojoj bi se obavljala sama pomenuta djelatnost. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodin Lipović. Ne više prijavljeni. Zatvaramo raspravu. Gospodine gradonačelnič.
3: Mogu ja predsjedavajući?
1: Može gradonačelniče.
3: Hvala. Gospodine predsjedavajući, gospodine zamjeniče, dame i gosti, povodovještnici, ostali prisutni, dobar vam dan, selam aleikum. Evo ja ću odgovoriti ono što se odnosi na gradsku upravu. Znači, pitanje gospodine Eljazovića, da, koristuje se isti propis kad su pitanje zakonske regulative. Naše odluke su vjerovatno tu 95-99% iste, ako aludirate na to, dakle, da on tamo nešto ruše, mi od ništa ne rušimo, pretpostavljam da je to vaše pitanje. Znači, mi imamo jedan značajan broj pravosnažnih rješenja po kojima bi mogli postupati već sutra, međutim, mi imamo drugi problem, dakle, s obzirom da smo mi u skladu sa zakonom javnim nabavkama, svake godine najmanje 4-5 puta raspišemo javne pozive za izbor izvođača koji će rušiti nelegalne i objekte koji ugrožavaju ljude ili imovinu. Međutim, na te javne pozive, na te tendere nama se niko ne javlja i ne možemo zaključiti ugovor. Dakle, to je osnovni problem. A imamo, ne znam sad koliko, ali imamo značajan broj rješenja koja su pravosnažna i po kojima se može postupati. Dalje je pitanje gospodina Šabića, dakle, poplave u Bukovskoj, znam za taj problem. To je, samo je to naselje bilo zahvaćeno poplavama i znamo za te probleme, znamo otprilike i štetu koja je bila. Međutim, ima jedna druga stvar, to je znači da s obzirom da nije bilo elemenata za proglašenje stanja prirodne nesreće, ono nije ni proglašeno, tako da mi ne možemo angažovati ona sredstva namjenska, nego moramo iz naših budžetskih sredstava to rješavati, pa evo, polako se priprema rebalans, pa ćemo vidjeti, dakle, u rebalansu mora postojati osnov da vi nekome dadnete sredstva iz budžeta. Ono kad je bilo 22. 23. decembar, 22. i maj 23. dakle, je bilo je proglašeno stanje prirodne nesreće i mogli smo angažovati sredstva, imali smo podršku kantona i federacije. Ovo je nešto drugo, znam, dom je dom, bez obzira kakav je, gdje je, čiji je.

I što je uslovljen slučaj, međutim, ne možemo ni baš tako sa sredstvima budžeta raspolagati da rješavam te stvari. Znači, mora postojati neki osnov da poslije ne bi bilo nekih drugih problema. I pitanje asfaltiranja klizišta Borići, mi smo

0: ne bilo prosto, ne išu otvarati supermarket zbog jednog čovjeka koji je došao da preda, ne znam, nija 2 kilo sira ili 50 jaja i 5 litara mlijeka. Znači mora se napraviti neki ovaj, neko radno vrijeme, neko pravilo ponašanja kad radi i tako dalje. I otprilike možda bi mi mogli od 1.7. znači ili ovaj, da, od 1.7. da to krene s radom. Taj ćemo iznos za ovu godinu finansirati iz ovoga granta za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje, tako da i vidit ćemo kako to bude išlo. Ako bude išlo dobro, onda ćemo naravno i u buduće ovaj, to tako raditi. Toliko, ne više bilo. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku, a mi prenosimo na drugu tačku dnevnog reda, predlog odluke o izmjeni odluke o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Pozivam predlagača, gradonačelnike.
0: Pa mi smo na jednoj od prošlih sjednica, ne znam sad tačno, ovaj, radili određene izmjene, dakle, u samom kreiranju budžeta. Prvo je u tabelarnom pregledu stajalo, znači, za donje dijelove i za otok, nešto, kanalizacije. Tu stvar je posao javno komunalnog preduzeća, pa smo dodali tada ovaj, da će se u tabelarnom dijelu, da stoji JKP 10. juli, vodovod donji dijelovi i JKP 10. juli smo dodali za ovo za otok. Međutim, odluku izvršavanja budžeta smo zaboravili tamo staviti kako treba da stoji, a to je, dakle, izvršavat će se u skladu sa zakonom, je stajalo da će se izvršavati u skladu sa javnim nabavkama sa zaključenim ugovorom. Mijenja se, glasi, doznačavati se JKP 10. juli u skladu sa ugovorom koji će zaključiti gradonačelnik, direktor JKP 10. juli deo Bosanska Krupa. Jednostavno, samo smo ovaj, dakle, usaglasili tabelarni i dio odluke o izvršavanju budžeta.
1: Zahvaljujem gradonačelniku. Što se tiče stavova komisija, predmetne komisije, komisije gradskog vijeća su razmatrali predmetne materijale i predlažu gradskom vijeću da predmetne tačke usvoje u ponuđenom tekstu. Otvaramo raspravu pitanja ovog dnevnog reda. Ove tačke dnevnog reda, gospodin Eljazović.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, odluke o izmjeni dopunama odluke o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 26. godinu, ovaj, u materijalima koje smo zaprimili pripremajući se za ovu sjednicu, smatram da je pred nama prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta za 26. godinu, iako se na prvi tako reći pogled radi o tehničkoj izmjeni, smatram da je naša obaveza da otvorimo nekoliko važnih pitanja. Prvo, izmjena se odnosi na način finansiranja javnog komunalnog preduzeća 10. juli. Bosanska Krupa, gdje se predviđa doznačavanje sredstava na osnovu posebnog ugovora između gradonačelnika i direktora preduzeća. Ovdje se postavlja, po meni, ključno pitanje zašto se ide putem ugovora, a ne kroz jasno definisanje budžetske stavke i transparentne procedure koje su dostupne ovom organu, odnosno ovom gradskom vijeću. Drugo, ovakav pristup ostavlja prostor za diskreciono odlučivanje izvršne vlasti. To je moj stav. Kao vijećnici smatram da imamo odgovornost prema građanima da ovaj, tražimo punu transparentnost, koliko sredstava, pod kojim uslovima i za koje konkretne namjene će biti doznačeno. Treće, u obrazloženju se navodi da su izmjene proizišle iz neusaglašenosti načina na izvršavanje budžeta. Smatram da je to ozbiljan problem. Budžet je temeljni dokument i ne bi smio biti donesen na način koji zahtjeva naknadna ispravljanja, bez detaljnog, naravno, objašnjenja. Zbog toga bi volio, tražim, naravno, znam kako će to završiti, ali želim s ovom diskusijom radi javnosti, radi onoga što sam ovdje 6.12.24. položio, a to je zakletva, da se tražim, volio bi da nam se svima dostavio nacrt ili barem ključni elementi ugovora koji će biti potpisani sa javnim komunalnim preduzećem 10. juli, da se precizira tačan iznos sredstava

0: njihova namjena, da se u buduće ovakve stavke jasno planiraju kroz budžet, a ne kroz naknadne odluke i ugovore. Na kraju želim naglasiti, nismo protiv podrške javnim preduzećima, ali jesmo protiv, i ja ću uvijek lično biti protiv netransparentnih rješenja, jer smatram da građani očekuju odgovorno upravljanje njihovim novcem. Ukoliko ne dobijemo jasne pojašnjenja, teško da ću ja podržati ovu odluku u ovakvom predloženom obliku. Zahvaljujem, predsjedavajući.
1: Zahvaljujem gospodinu Iljazoviću, gospodinu Hasanoviću.
2: Pa evo, ja bih samo postavio jedno pitanje predlagaču, pošto u tabularnom prikazu se radi, znači, o 25.000 KM-ova koji će biti za kolektor, ono što Seno vjerovatno nije primijetio. Znači, i slažem se da treba da se radi, podržavam to, čak što više podržavam i ovo da se komunalnom javnom preduzeću te poslovi daju, jer to je naše preduzeće, mi smo njegov osnivač. Mene samo interesuje da predlagač objasni nije li to protiv zakona o javnim nabavkama, ako je to sve u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, ja sam za to da se to tačka podrži. Eto, toliko.
1: Zahvaljujem gospodin Hasanović. Ne ja više prijavljeni. Gradonačelnik se javio za riječ.
3: Pa evo, kad je u pitanju ovo što je pročitao gospodin Iljazović, ja stvarno ne znam šta je htio reći, tako da ne mogu odgovoriti na ovo pitanje, žao mi je. Jer ne znam šta mi je pitao čovjek. A kad je pitanje gospodin Hasanović, pa jest radi se dakle kolektor koji, odnosno cijevima, i nije to, to je budžetom planirano, tačno određeno, mislim da niko nije baš toliko, da nije pripameti, da zbog nekih stvari koje se moraju raditi tu da se riješe problem građana, da sad nešto rizikuje zbog 25.000 maraka, znači nema tu šta sve tu. I mi smo do sada, mi smo svake godine, znači unazad 10-15 godina imali stavke u budžetu za te radove koje radi komunalno preduzeće, proširenje vodovodne mreže, ne znam, nije sanacija neke kanalizacije i tako dalje, tako dalje. Ove godine se radi, ne znam, dijelovi imaju, ima dvije ili tri vodovode, imamo ovu jednu kanalizaciju, dakle, iz vodnih naknada koje pripadaju gradu Bosanska Krupa, ćemo sanirati tu i to će raditi javno komunalno preduzeće. Mislim, ne može to nikog od njih bolje ni uraditi, niti će ti to raditi bolje, jer on to radi sebe, u stvari, on distribuiraju tu vodu i upravljaju kanalizacijama na tome području.
1: Zahvaljujem gradonačelniku, gospodine Iljazović.
0: Zahvaljujem. Predsjedavajući, replika kratko. Osvrnut ću se na prvu rečenicu koju je poštovani gradonačelnik rekao što je vijećnik Iljazović pročitao. Vijećnik Iljazović pred svaku sjednicu gradskog vijeća pripremi materijale koje dostavi služba. Ovo su materijale koje sam dobio od službe vijeća. Služba ili već ko već radi tu. Ima sam dobio odluku u kojoj ima jedan član i dva člana i obrazloženje. Znači, ovo što je spomenuo kolega Hasanović, ja to materijalima nisam dobio, prema tome moja diskusija je proizišla iz toga. Znači, ja nisam htio naravno nikoga, ne znam, možda griješim ako se neko našao prozvan ili neki napad. Vrsta napada nije stvarno to bila namjera, nego sam jednostavno za transparentan rad, jer ovdje se radi o novcu i ovdje stoji, znači, u odluci o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 26. godinu u članu 143 u stavu 1 iza riječ heroja tekst izvršavat će se u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i zaključenim ugovorom. Mijenja se i glasi, tako dalje, tako dalje, 10. juli će ugovor zaključiti sa gradonačelnikom. Ništa dalje ja tu nisam u materijalima dobio. Sve diskusije i replike i naravno sve što iznosim na sjednicama gradskog vijeća je zasnovano na ovim

0: materijalom od koje dobijem od službe mora me nazvati, mada ja smatram da mi nemamo službu vijeća. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Ljazoviću. Da li ima još prijavljeni? Nema prijavljeni. Zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje tačku broj 2, prijedlog odluke o izmjeni odluke o izvršenju budžeta grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Evo, sad možete glasati.
2: Samo zeleno, ne trebaš sjediti, samo zeleno.
1: Bez dobacivanja sa mjesta, malo je ružno kad nas ljudi slušaju tu reemitovanju. Znači, glasanje je završeno. Glasanje je završeno, tačka je dobila 23 za i 1 suzdržan, dobila je potrebnu vijećku većinu. Mi prenosimo i jedan se nije izjasnio. Mi prenosimo na treću tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o iznosu minimalne naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređenja zgrade po metru kvadratnom korisne površine posebnog dijela i iznos koeficijenta minimalne naknade u zavisnosti od vrste, namjene i pozicije u zgradi posebnog dijela na području grada Bosanska Krupa. Pozivamo izvjestioca, gospođu Haskić.
3: Selam i pozdravljam sve prisutne. Dakle, navedenu odluku i ranije ste usvojili i tu odluka ista, s tim da je došlo do minimalnog povećanja, kako stoji u članu 2, utvrđen iznos minimalne naknade, umjesto 0,29, sad je 0,31. Razlog povećanja je upravo što se osnovica množi sa prosječnom konačnom građevinskom cijenom, koja je sad iznosi 850, umjesto ranije kako je to bilo 800 konvertibilnih maraka. Sve ostaje isto, dakle obračun se utvrđuje množenjem osnovice sa korektivnim koeficijentima i površinom posebnog dijela zgrade. Odluka prati zakon novi o korištenju upravljanju održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade unsko-stanskog kantona, član 31, koji je pravni osnov za donošenje odluke zajedno sa zakonom o lokalnoj samoupravi. Toliko.
1: Zahvaljujem izvjestiocu. Otvaramo raspravu po pitanju ove tačke dnevnog reda. Gospodin Terzić.
4: Želim prije svega da poselamim, pozdravim uvaženog gradonačelnika, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg, sve vijećnike, slušalce Radija Bosanska Krupa. Ovdje, mislim, ja sam sam korisnik, znači u zgradi živim. Što se tiče ovoga, vidim da je došlo do povećanja koeficijenta za ove firme, znači koje upravljaju održavanju zgrada. Ja želim da kažem sljedeće, mislim ovdje se povećava nešto, aj dobro, ali gledajući sad, evo upravo same te firme koje održavaju zgrade, prije svega sadašnju, na primjer kod nas dole koja je u zgradi, ovako malo da pojasnim ljudima koji ne znaju, na primjer oni u toku godine, mi za koja sredstva izdvajamo, za to se samo održava čišćenje zgrade, znači oni plaćaju čistačicu, jednom godišnje čišćenje dimnjaka i deratizacija. Mi stvarno, prvi ja ne znam i ne znam ostali koliko su to cijene stvarno, koliko je to cijena čišćenja koju oni rade, kolika je cijena deratizacije, kolika je cijena čišćenja tog dimnjaka, uglavnom sve te para mi što skupimo faktički ide samo za to troje. Što je za mene, po meni, neko ko održava zgradu je to nedovoljno u nekom smislu. Kada bi trebalo popravka zgrade ili nešto, već ljudi moraju ti stanari izdvajati više para, traže se pare i tako dalje. Ovdje koeficijent je povećan, eto, na osnovu nekog zakona i to sve, ali mislim da treba opet i općina i neko ko da povede računa u vezi ljudi koji, u stvari firmi, koje rade na održavanju tih zgrada. Naprimjer, pomeni, barem da obiđu jednom mjesečno, da vide zamjenu sijalica u stubištu, da vide da li se treba okrešiti u toku godine, da nekako, ne znam, tu cijenu su oni jednostavno uveli monopol sam, gdje mi stvarno ne znamo, nemamo uvid, ja barem ne znam u tome. Naprimjer, ili se dešavalo ranije da je bio priješnji taj investitor, odnosno firma koja je održavala stanove, bilo je nešto para, ostalo na računima, te su

0: pare nestale. Nema para, on je odvukao to sve, šta je dalje bilo, to ništa ne znamo. Na, mislim, oko toga. Ovaj sad samo, ono, minimalna je količina za održavanje te tri stvari. Znači, u zgradama se rade te tri stvari, dalje mi, ono, čak se dešavalo da ne, jedan dio para, aj koji ostane, ode drugoj zgradi, ode odravati na drugoj zgradi od para od ove zgrade. I mislim, neki bolja, po meni treba da općina napravi bolju kontrolu. Iako je to i više para, ok, ali da se zna šta ti ljudi rade, koliko rade, mislim da to sve daje se, ali nikako nema nekako, ono, nemamo ništa to da je to popraćeno, nešto se vidi koliko je stvarna cijena toga, ovaj, i na primjer, jer kažem, tri stvari, oni rade čišćenje, i to svaki 7 mjesec dana druga je čistačica. Znači, i to, znači, nezadovoljno su žene, vjerojatno, sa tim plaćanjima, onda, ovaj, deratizacija, dezinfekcija, znam, kad smo mi u domu zdravlja, to je bilo 6.000 maraka, aj uzeti ćemo godišnje na oko zgrada. A ovdje, sad ja ne znam koliko je on tu cijenu prikaže i tako dalje. Ne znam da li ima kontrola općina tih, ovaj, sami ti firmi, da li se može neko kontrolisati to, da vidi kako se to uzmeju te pare, kako se plaćaju te sve stvari. To i ovaj, jednostavno, da, znači da ne bi nam opet propale pare koji prošli put, kad je bio prošli, pa jednom, pare su nestale, nema para i gotovo, firma propala i to je to. Eto, toliko od mene.
1: Zahvaljujem gospodin Terzić, gospodin Eljazović.
2: Zahvaljujem predsjedavajućima, stvarno kratko neću se baviti ovaj cijenama i time. Ovaj, prije, poslije kolegija pred sjednicu, ovaj, ovu 17. redovnu, u razgovoru sa građanima koji ja nisam korisnik stanova, znači ne živim u stanu, živim u porodičnoj kući, dobio sam dosta, na primjer, na terenu informacija od građana koji ovaj žive u zgradama da su nezadovoljni tom uslugom koju plaćaju. Na način, na primjer, da ta firma s kojom imaju ovaj ugovor redovno održava ove nove zgrade, ove koje ono je možda i lakše, a ove stare, na primjer, su totalno zapostavljene. Da li je to tačno, ne znam, ali ovo na tragu diskusije kolege ovaj, Terzića, nije mi to reklo jedna osoba, već više smatram da ne bi ovaj, bez razloga građan se žalio po tom pitanju. Ovaj, smatram ako se već tiže cijena, ovaj, ako već opravdanost, to da nas sve skupi, ovo nije neko poskupljenje, ovo je, kada sam sad dobio informaciju od kolekcije, ovo je nekih možda par procenata do 5% poskupljenje. Smatram da bi ovaj, čisto zbog građana i zbog usluga koje plaćaju, oni dobivaju, naravno, potpišu ugovor sa ovaj firmom koja to održava i račune dobivaju od firme, plaćaju, ali da li može, ne znam, da li može u tom pravcu općina vršiti ikakav nadzor na tragu ove diskusije doktora Terzića. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodine Ljazović, gospodin Arnautović.
3: Hvala predsjedavajući, obzirom se prvi put javljam, koristim priliku da vas sve skupo selam i pozdravim. Ovo što kolega Terzić i Ljazović govore, ja se u potpuno slažem. To je tako, nažalost, na terenu. Ova odluka je za zemlje članice Europske unije, tu se može primjenjivati, gdje svi građani imaju primanja, nažalost, kod nas to tako nije. Jedni plaćaju, ovi upravitelji zloupotrebljavaju, prikazuju to uglavnom kroz čišćenje stubišta i tu najveći procenat tog iznosa ide. Evo, Zio je sin je bio upravitelj u mojoj zgradi, prestao, raskinuo ugovor, niti mi imamo informaciju gdje su šta ta sredstva, ranije je bio isto jedan upravitelj iz Bosanske Krupe, je propao, sredstva nestala, niti odgovarao i tako, nažalost, stanare plaćaju, a od toga nikakve koristi ne vide. Međutim, ovo je kantonalni zakon, možda evo, imamo svi poslanike iz Bosanske Krupe, ovaj, možda porazgovaramo s tim ljudima da pokušamo na neki način da se u ovom dijelu izmjeni taj zakon, da se to malo prilagodi na lakši način stanarima i da oni jednostavno ulažu, da se napravi na neki način efikasan sistem kako i na koji način se održava.

0: spavati, znači ti zajednički dijelovi zgrade i uređaji zgrade. Ovakav način, nažalost, najmanje stanari koji to plaćaju imaju korist. Neki ne plaćaju i prolaze dobro. Niti ko tužen je ništa, dobio koji oni što plaćaju. Tako da se potpuno slažem, imam iskustvo negativno s tim. Uredno plaćam, a protuusluga znači nikakva. Znači, jednostavno, to je ta manjkavost u zakonu, kantonalni zakon, bilo bi dobro da razgovaramo prema vladi gore, da uputimo određene inicijative, možda i grad Bosanska Krupa. Mislim da se i ostali općine i gradovi susreću sa istim problemom i bilo bi dobro da se u tom pravcu krene, da se na neki način uspostavi sistem koji je efikasniji. Ovo nije efikasno, građani, stanari moraju ulagati svoje sredstva ako hoće da te zgrade i ta stubišta i ti zajednički dijelovi i uređaj naleče barem nečemu. Ovako je to samo uzmanje para kroz ovo čišćenje. Evo, nama je zio i sin. Upravite raskino ugovor, ja sam iskreno da vam kažem uzeo džoger, čistim, održavam bolje nego ti njihovi. Tako da, evo, izglasit ćemo tu odluku, ali bojim se da od toga nema ništa, da ćemo kroz kratko vrijeme doći da to upravite neće odgovarati ni ova cijena. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodin Arnautović, gospodin Šabić.
2: Ovako, mi smo po pitanju ove problematike prije nekoliko sjednica vijeća raspravljali na ovu tematiku i tada nismo donijeli nikakav zaključak, nismo usvojili odluku u obliku kako je bila predložena. Danas, evo, imamo ponovno pred sobom prijedlog odluke o iznosu minimalne naknade za ponajmljivanje zajedničkih dijelova zgrada. Meni je sasvim jasno da ova odluka ima uporište u zakonu i da treba riješiti tu problematiku. Međutim, ono što je specifično za naš grad jeste to da većina, rekao bih, i 90% zgrada u našem gradu su prijeratna gradnja, zgrade koje su već stare, koje imaju znači ozbiljnih problema sa krovovima, fasadama, stolarijom i tako dalje i tako dalje. Mi danas ovdje usvajamo odluku, radi se o minimalnoj naknadi, ali ja sam stava, ma koliko ona minimalna bila, da bi naši građani trebali dobiti nešto za taj svoj novac koji izdvajaju za te naknade. Mi smo imali slučaj da je prije nekoliko godina naše komunalno preduzeće vršilo te poslove, radilo je to na način kako je radilo, kasnije su slijedile bezbroj tužbi, to ja znam da je tako bilo, i mogu dokazati. A evo, danas ponovo je pred nama prijedlog, ja ću biti suzdržan lično kod ovoga prijedloga zato što imam, dakle, da budem iskren, članova uže porodice koji stanuju u zgradama, koji su susretali s ovim problemima, dakle, dobije se redovno račun, a u toku godine da li se izvrši zamjena jedne sijalice u stubištu ili ne, o tom potom. Novije zgrade, tu i tamo oni obiđu, održavaju, nešto kao rade, ali sve ove starije zgrade, a opet kažem, većina zgrada u našem gradu su stara gradnja, ne radi se maltene ništa. Tako da bit ću suzdržan kod ovog. Hvala vam.
1: Zahvaljujem gospodinu Šabiću. Nema više prijavljeni za raspravu. Zatvaramo raspravu i daćemo na glasanje tačku broj 3. Prijedlog odluke o iznosu minimalne naknade za upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade po metru kvadratnom korisne površine posebnog dijela i iznos koeficijenta minimalne naknade u zavisnosti od vrste namjene i pozicije u zgradi posebnog dijela na području grada Bosanska Krupa. Možete glasati.

Glasanje je završeno. 11 za, 3 protiv i 2 3 protiv i 10 suzdržani. Konstatujem da tačka nije dobila potrebnu vijećničku većinu. Mi prelazimo na tačku broj 4. Prijedlog odluke o izgradnji tačka broj 4, prijedlog odluke o izgradnji stambene zgrade u okviru projekta E, program stambenog zbrinjavanja, održava stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih

0: centara i alternativnog smještaja. Pozivam predlagača, gospodina gradonačelnika.
1: Pa evo, dakle, Federalno ministarstvo vlastine osoba izbjeglica u okviru projekta E program stambenog zbrinjavanja, odnosno država stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja. Mi smo dakle aplicirali na taj poziv, naravno. Prošli smo i sada jedan od uslova, dakle, da idemo dalje, da općinsko vijeće donese odluku o izgradnji stambene zgrade, koja će, ja mislim, ja bi trebala realizacija početi negdje, vjerovatno početkom iduće godine. Ovo sada bi bilo išlo projektovanje, ne znam, nije osnovno, a na kraju mi imamo neki preliminarni spisak, međutim stanovi će se dodjeljivati na javni poziv koji će raspisati općina zajedno sa ministarstvom pod njihovim uslovom. Međutim, mi smo imali neki okvirni spisak ljudi od prilike da znamo broj stanova, hoće li biti jednosobna, dvosobna, trosobna kvadratura i tako dalje. Mi smo i planirali tu jedan poslovni prostor koji je bio u vlasništvu općine Borska Krupa. Zgrada je dole kod srednjoškolskog centra uz kuću. Kako bi sad to objasniti? Ono tamo onaj, gdje je bilo prodavnica, pa preko puta onoga puta koji tamo ide prema Uni. Koliko mi je jasno nešto sada? Nije, ne znam. Znate uglavnom, super, hvala.
0: Zahvaljujem gradonačelniku, otvaramo raspravu pitanje ove tačke dnevnog reda. Da li ima prijavljeni? Nema prijavljeni, zatvaramo raspravu i dajemo tačku na glasanje. Tačka broj 4, prijedlog odluke o izgradnji stambene zgrade u okviru projekta E program stambenog zbrinjavanja, država stambena rješenja za zatvaranje kognitivnih centara i alternativnog smještaja. Možete glasati. Konstatujem da je tačka usvojena jednoglasno sa 25 glasova za. Mi prelazimo na petu tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra. Pozivamo izvjestioca, gospođu Haskić.
2: Dakle, navedenom odlukom utvrđuje se da je izgubilo status nepokretnosti javno dobro put i to dio nepokretnosti uopće upotrebu površinu 188 metara kvadratnih upisano na ime kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija. Služba bi izvršila, dakle, brisanje dosadašnjeg upisa, te izvršila uknjižbu prava posjeda, odnosno vlasništva u korist grada Bosanska Krupa, a kako bi se nastavilo sa postupkom za kompletiranje građevinske parcele, koji se vodi u službi za imovinsko-pravne poslove, a po zahtjevu Suljić Ale iz Ljusine. Naime, pomenuti vlasnik parcele, sadrži objekat na koji ima parcelu sa izgrađenim objektom, a za koji postoji građevinsku dozvolu. Međutim, u konkretnom slučaju radi se o zemljištu na napuštenom dijelu regionalne ceste R401, koje je izgubilo svoju prvobitnu namjenu nakon rekonstrukcije, te istom nije promijenjen do sada status, te se ono nije moglo niti prenijeti u vlasništvu podnosioca zahtjeva, dakle, Suvićale. Službi je dostavljeno od strane Ministarstva privrede rješenje kojim je data saglasnost Suljić Ali za pokretanje postupka promjene statusa dijela nepokretnosti u površini, kako sam i navela, a u općoj upotrebi je upisano na kantonalno ministarstvo prometa i komunikacija, te dalo da uputu da odluku o promjeni statusa zemljišta i njegovoj prenamjeri donese općina Bosanska Krupa, odnosno općinsko vijeće. U obrazloženju između ostalog pomenutog rješenja navodi se da je, dakle, izrađen objekat na parceli Suljić Ale, a dio na dijelu parceli koja čini baš taj napušteni dio regionalne ceste otoka Velika Kladuša i da navedeni dio zemljišta nije više u funkciji regionalnog puta Bosanska otoka Velika Kladuša. Dakle, na kraju imamo i geodetski nalaz za predmetne parcele, te se temeljem utvrđenog činjeničnog stanja utvrđeno je da se može pristupiti promjeni statusa, pa u skladu s tim i služba je sačinila prijedlog odluke, čiji pravni osnov je član 13 Zakona o principa lokalne samouprave i član 7 stav 4 Zakona o stvarnim pravima, kojim je propisano da se posebnim zakonom uređuje stjecanje svojstva općeg ili javnog dobra, kao i prestanak tog svojstva, te način upisa dobara.

0: upisa u zemljišne knjige.
1: Zahvaljujemo gospođi Haskić. Otvaramo raspravu, pitanje ove tačke dnevnog reda, da li ima prijavljeni? Gospodin Eljazović.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Što se tiče ove tačke prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra, ova tačka dnevnog reda po meni nije tehničko pitanje, ovo je pitanje zakona, odgovornosti zaštite javnog interesa. I odmah da budem na početku potpuno jasan, ovdje po meni nešto nije ozbiljno u redu. Po meni jedno od ključnih pitanja, čitajući materijale, našao sam u obrazloženju odluke gdje stoji da lice posjeduje građevinsku dozvolu. U materijalima te dozvole nema, ne kažem da ne postoji, samo kažem nije dostavljeno u materijalima. Na osnovu toga sam sebi postavio sam jedno jednostavno pitanje, kako je moguće da objekat koji je izgrađen na javnom dobru, na putu ili državnom zemljištu, ima građevinsku dozvolu. Jer zakon je jasan. Ne može se graditi na zemljištu koje nije vaše. Ne možete dobiti dozvolu bez riješenih imovinsko-pravnih odnosa. Niti kompletirati parcelu i tako dalje. Ako je dozvola izdata, onda je neko prekršio po meni zakon prilikom njenog izdavanja. Ako ne postoji, onda je ovo što imamo pred sobom pokušaj legalizacije nelegalne gradnje. U oba slučaja smatram da imamo problem. Zatim, kao vijećnika koji želi svaki put da se upozna s materijalima, da pročitam, da se informišem i tražim naravno savjete od naravno ljudi struke, za koje treba da, jer ovdje treba svaki put mi glasamo za ovo, nebitno za ili protiv. Također kao vijećnika koji je položio zakletu, kao i svi ostali u ovoj sali, koji svoj rad od prvog dana smatram da zasnivam na zakonitost i zanima me gdje su dokaze uz materijale koje smo dobili. Jer ako već tvrdite da postoji građevinska dozvola, pitam zašto nije dostavljeno uz materijal. Također smatram da je moglo uz materijal doći i mišljenje pravobranioca. Ne bi bilo ono što naš narod kaže zgorega. Ja nisam ni čikad pristati da donesem odluku i odlučujem narodskim jezikom rečeno na riječ. Dalje, gdje je mišljenje kantonalnog pravobranilaštva? Gdje je stav resornog ministarstva? Jer ovdje se navodi da je resorno ministarstvo vlasnik te imovine. Kako mi danas možemo odlučivati o nečemu što nije u vlasništu grada bez jednog ključnog dokumenta? Po meni ovo nije procedura, ovo je improvizacija i to po meni veoma opasna. Nadležnost se ponovo ignoriše. Još jednom naglašavam, zemljište u vlasništu kantona, koliko sam ja shvatio, vodi se kao javno dobro, put. Gradsko vijeće nema pravo da to oduzima ili mijenja status bez jasne procedure i saglasnosti nadležnih organa. Sve mimo toga je po meni pravno upitno, potencijalno nezakonito. Smatram da ovo nije ništa drugo nego pogodovanje i opasan obrazac. Ovdje vidimo jedan obrazac koji postaje praksa. Po meni, prvo se gradi, pa se onda ustanovi problem, pa se traži od vijeća da to naknadno ispegla. To nije po meni upravljanje gradom, to je pogodovanje pojedincima na račun javnog dobra. I nemojmo se varati, bez obzira na sve, javnost ovo sve vidi. Ovdje postoji odgovornost i to vrlo konkretno, zbog svega što nedostaje u ovom materijalima koji smo dobili, ja ovo ne mogu nazvati drugačije nego u najmanju ruku. Ozbiljno, neću koristiti riječi nikakve teške, sumnjivim, a moguće i nezakonitom odlukom. I zato želim jasno reći, ako ova odluka bude usvojena, a naknadno ću objasniti zašto. Poduzet ću sve raspoležive mjere, tražit ću preispitivanje zakonitosti, obratiti se nadležnim institucijama i insistirati

0: da se utvrdi odgovornost, jer neko mora za ovo odgovarati. Kao vijećnik demokratske fronte ne želim i neću učestvovati u ovakvim odlukama, jasno ću glasati protiv, ne zbog politike, nego zbog zakona, principa i zaštite javnog interesa. Pozivam i kolege vijećnike koji znaju o čemu
1: Vaše
0: se ovdje
1: vrijeme,
0: radi,
1: gospodine
0: u ime
1: Glavašević, je
0: kluba.
1: isteklo.
0: Nastavljamo u ime kluba. Ću završiti. Da li danas štitimo javni interes ili privatni, jer ova odluka će ostati zabilježena, a javnost će vrlo jasno znati ko je bio za i ko protiv. Ovo što sam prethodno rekao, odgovornost, ako ova odluka bude usvojena, da ću poduzeti raspoložive pravne mjere, rekao sam samo isključivo iz jednog razloga, na jednoj od proteklih sjednica ovdje na gradsko vijeće podnio sam inicijativu za rješavanje pristupnog puta u novom naselju u Bosanskoj Otoci, gdje je zakonski sve čisto ko suza. Znači, gdje ljudi imaju legalno izgrađene objekte, ti ljudi su bili prisutni ovdje na sjednici gradskog vijeća, gdje imaju svu urednu dokumentaciju, znači sve dozvole, i za takve građane mi nemamo sluha, a za ovakve stvari imamo. U ovome ja neću učestvovati i jasno kažem da ću biti protiv, jer u obrazloženju ovdje po meni ima toliko kontradiktornosti u obrazloženju ove odluke kao pravni osnov. Predlagač se poziva na član 13 zakona o principima lokalne samouprave. Također, predlagač je taj član decidno pisao i između ostalog stoji organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave i općinsko vijeće, općinsko gradsko vijeće, grad i tako dalje, donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave, znači gradske imovine, a ne kantonalne i državne i tako dalje. Po meni se tu nameće jedno ključno pitanje, kako je moguće pozivati se na zakon o lokalnoj samoupravi u predmet koji se odnosi na imovinu koja nije u nadležnosti grada. Podsjećam, kada je riječ o državnoj i javnoj imovini, postoji jasni pravni okvir, to pravnici koji sjede ovdje znaju, koji definiše ko upravlja tom imovinom i na koji način. U samom materijalu se navodi da je za predmetni put nadležno kantonalno ministarstvo. Dakle, postavlja se vrlo ozbiljno pitanje na osnovu čega se ova odluka uopće pokušava staviti u nadležnost gradskog vijeća. Zbog toga s punim pravom kažem i želim upoznati javnost, ovdje postoji osnovna sumnja da se svjesno krše zakoni i da se ovom vijeću pokušava podmetnuti nezakonita odluka. Kao vijećnik položio sam zakletvu, svi u ovoj sali znamo njen sadržaj, ja tu zakletvu neću nikada pogaziti, a pogotovo ne želim svoj rad zasnivati na odlukama koje su pravno upitne ili nezakonite. Građani su nas birali da radimo u interesu. Svih štitimo zakon i budemo odgovorni, a ne da pogodujemo pojedincima kršenjem zakona. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Ljazoviću. Gospodin gradonačelnik se javio za riječ.
2: Pogledajte, jutros kad sam se pripremio za ovu sjednicu večer, stvarno neke materijale nisam ni vidio do jutros. Zvao sam kolegicu Selmu koja je radila na ovome predmetu, s obzirom jel, da sam sa nekoliko vijećnika razmijenio par rečenica vezano za ovu tačku dnevnog reda. Rekao Selmu da im samo reci jednu stvar, ili ovu ovdje sve često rijed. Kaže ko sunce. Mislim da je rekao ko sunce ili ko suze. Sad nemojte me za detalje. I objasnila mi je o čemu se radi. Tako da, ja sam predlagač, ja snosim najveću odgovornost. Kad je u pitanju ova tačka dnevnog reda. Ja ne vjerujem da ima iko lud u gradskoj upravi da nekome nešto pogodovo, a da to, mislim, pogodovo, to je vrlo teška riječ. Znači, ko bi se igrao sad sa tim da nekome nešto dadne ili oduzme, a da nema pravo na to na osnovu zakona. Mislim da je trebalo pročitati čitavo obrazloženje i obrazloženje sve fino piše, a ne vaditi određenje.

0: određene rečenice iz obrazloženja, odnosno, kako kažu, vadi se iz konteksta i stvara se druga slika. Tako da ja ostajem, dakle, pri ovoj odluci bez obzira na ovu diskusiju, tako da vjerujem svojim službenicima. Hvala. A u stvari, gledajte, doće još najmanje dvije ili tri ovakve tačke dnevnog reda i vezano za istu lokaciju. Jer je ta neka cesta od otoke prema Cazinu preko Ljusne išla iza onih kuća koje su sada na cesti. Kad je federacija pravila cestu od otoke preko Krupe prema Bihaću, tada je napravljeno raskrsnicu kod cestara. Njima ono više ne treba, ima 50, više od 50 godina, ne znam koliko tačno godina. Znači to da im je trebalo, oni bi na neki način zaštitili svoju imovinu. Znači izmijenjena je trasa, to je spoj magistralnog puta i regionalnog puta, tako da, je tu stvar čista i vjerovatno će i za Kajtu i za Seju, ne znam sada ko tamo još ima, doći isto ovako kad se budu završavali papir koje ljudi moraju imati. Hvala.
1: Zahvaljujem gradonačelniku, gospodin Šabić. Dobro. Gospodin Arnautović.
2: Hvala, predsjedavajući. Evo ja ću kratko samo iščitavajući ovo obrazloženje. Vidim da je ovaj gospodin podnio zahtjev još 2014. Znači, ta njegov zahtjev prošao je sito i rešeto i bio i na više nivoima vlasti. Glavno se tražilo se rešenje i davalo se upute od strane ministarstva. To se vodilo na ministarstvu prometa i komunikacija koje više ne postoji. Pa vjerovatno te određene nadležnosti preuzela ministarstvo privrede i dati su konkretne upute kako da organ uprave postupi i to je ovdje lijepo navedeno. Tiče ove građevinske, ja pretpostavljam da je ovaj gospodin Suljić Ale tu građevinsku izhodio prije rata po nekim drugim propisima. Možda je tad u tom momentu mogao dobiti građevinsku dozvolu na taj način. Iako nisu riješeni možda bili imovinsko-pravni odnosi, jer ta cesta je izgubila svoj namjer, više je izvršena rekonstrukcija, kako je kolegica Katka to obrazložila, znači izvršena rekonstrukcija i taj dio tamo je izgubio svoj prvobitnu namjenu kako je bilo planirano da ide put. Ne bi ništa sporno, čak grad Bosanska Krupa ovdje vjerovatno će kasnije kroz postupak formiranja te parcele ostvariti određena sredstva. Objekat je izgrađen, što kaže gradonačelnik, pravnici su to radili u organu uprave i vjerujem da ne bi niko ni stao iz ove odluke da nešto nije u redu. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodinu Arnautović, gospodine Eljazović.
3: Zahvaljujem predsjedavajući, kratku repliku sam. U materijalima razlozi za donošenje stoji da razlozi za donošenje predmetne odluke nalaze se u činjenici da službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Bosanska Krupa dana tog i tog obratilo se lice to i to sa zahtjevom za kompletiranje građevinske parcele. Ja sam to upravo i rekao, kompletiranje parcele, to ovdje kolege znaju, se može završiti kada su prije toga urađeni imovinsko, odnosno riješeni imovinsko-pravni odnosi. Dalje u tekstu stoji, ova služba je utvrdila da je dio objekta izgrađen na parceli, označeno je kao broj taj, upisano je u zemljišni knjižni uložak broj taj, na ime kantonalno ministarstvo prometa i komunikacija. Ja sam pitao zašto nismo dobili uz materijale neku saglasnost, obrazloženje kantonalnog ministarstva, mišljenje kantonalnog pravobranioca, našeg pravobranioca i tako dalje. Ja ne vidim tu ništa sporno u svojoj diskusiji. Znači, ako da je to sve tako poredano, znači bi naravno da ne bi sumnjao. Ali ovakve materijale koje su pred nama, imam pravo da iznesem svoj stav. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Ljazović, gospodin Arnautović.
2: Evo ja ću kratko da repliciram kolegu Ljazoviću. Znači, da bi se ispuštao ovaj zahtjev za kompletiranje građevinske parcele, znači moraju se riješiti određena prihodna pitanja, pa između ostalog i ovo kako je navedeno u ovom obrazloženju, da ovo izgubi status ovoga javnog dobra, da bi se kasnije

0: mogao završiti ovaj zahtjev kompletiran građevinske parcele. Bez toga ne može i Ministarstvo privrede je dalo upute upravo kako i na koji način to riješiti. Mislim da ovdje sve jasno i vjerovatno će biti još takvi zahtjeva što gradonačelnik kaže, obzirom da na one dionici puta ima još izgrađeni objekata i treba ljudima to riješiti, jer tu više put ne prolazi, ako se može ljudima pomoći, što da ne, ja sam uvijek za to. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodinu Arnautoviću. Gospodin Čajić.
2: Evo, pošto se prvi put javljam, koristim priliku da sve srdačno selam i pozdravim. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, gledajući u materijalima, činjenično je da nam možda nedostaju određene informacije koje bi mi moglo ovdje, na osnovu koji bi mi ovdje mogli zauzeti stav. Ono što mene zanima je pretpostavka je moja da je ovaj put nekada izuzet od vlasnika isti ti parcela i sad sa ovim mi njima da to vratimo, da se put neće koristiti. To je znači moja pretpostavka, jer ja ne znam kako bi mi mogli drugačije dati neku parcelu nekome u vlasništvu. E sad, postavlja se pitanje je li tim ljudima isplaćena naknada za ovaj put tada i jesu li ono obeštećeni na bilo koji drugi način. Ako su ono obeštećeni na bilo koji drugi način ili ako im nije isplaćena naknada, ja se potpuno slažem da se ovaj put, što se mene tiče, ja ću glasati za to. Međutim, ako je ljudima isplaćena naknada tada, izuzeto zemljište od strane države, je li dodijeljeno neko drugo zemljište, onda je to već upitno je li to u redu ili nije. Znači, moje je samo sada pitanje ovdje, je li nemamo tih informacija, je li tad kad je oduzimato u interesu države, jesu li ti ljudi obeštećeni ili nisu. Ako su obeštećeni, onda mi možda to i nemamo pravo. Ako nisu obeštećeni, to je, ako je čekalo neko pogodnije vrijeme, bilo je dosta ljudi kad su i dalekovode rađeni koji nisu bilo obeštećeni, onda ako neće se raditi, cesta ljudima treba vratiti u zemlju da je mogu koristiti i raditi na njoj sve što je potrebno. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Đajiću, gospodin Samir Jašaragić.
3: Zahvaljujem, sve vas poselamio i pozdravio. Slažem se potpuno sa diskusijom kolege Đajića. Međutim, s obzirom da mi nemamo informacije da li je čovjek obeštećen ili nije, moram samo primijetiti da je u onom sistemu oduzmana zemlja često i bez javnog interesa i ta obeštećenja, odnosno otkupi tog zemljišta su bili često i simbolični, ali su često bili i nezakoniti potpuno. Masa je takvih primjera, pa vidimo sad da se ta zemljišta vraćaju starim. Nakon 40 i 50 godina vraćaju starim vlasnicima. To je toliko.
1: Zahvaljujem gospodinu Jačaragiću, gospodinu Asim Harbaš.
4: Salam aleikum.
5: Mi ovdje govorimo o nekom izuzmanju onaj i vraćamo se u prošli sistem. Taj je put napravit prije 100 i nešto godina. Te kuće te nisu ni bile, znači njima nije oduzeto. I nije se moglo oduzeti. Kad su ti pute praviti? Međutim, sad kad je to napravito, to je beskoristan prostor gdje treba ljudima koji su izgradili, treba omogućiti. Oni sigurno nisu nikakve naknade dobili, to je prošla carevina Turska koja je oduzeo put i napravio. Svi mi iz knjiga znamo kada je taj put otaka pištalno napraviti. Znači, to nema govora od onoga prošlog sistema da su uzeli. Ovdje je stvar da se to uzme, da ljudi plate naknadu. Kolika je to naknada, opština da kaže im toliko to košta i da se to ta trakavica riješi. Taj put prije 50-54 godine ja sam tada radio i pravljen je izmjestiti sa tog puta. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodinu Harbašu, gospodinu Lipovača.
6: Evo, predsjedavajući, ja uzeo kratku diskusiju vezano za ove navode da u ovoj odluci koja je trenutno ispred nas nisu u novom materijalu dostavljene određene informacije, određene saglasnosti, rješenja i tako dalje, kao što su pojedini vijećnici to navodili. Ja smatram da onaj službenik koji je radio na ovome predmetu prethodnih 10 godina, sjećam se da sam, kad sam počeo raditi u jedno vrijeme u općini, tada je kod šefa imovinsko-pravnih odnosa gospodina Edina Mijeća, tada koji je bio šef imovinsko-pravne službe, dolazio sin od ovoga Suljićale i pokretao taj postupak. I znam da smo mnogo razgovarali o ovome predmetu i kažem, traje već 10 godina. Kao što kaže kolega Arnautović, od 2014. se pomenuto lice obratio.

0: iskustvo ovome službi imovinsko-pravni odnos u tadašnjoj općini Bosanska Krupa i smatram da oni službenici koji su radili na ovom predmetu sigurno ne bi stali za ovaj pomenute ove odluke da nisu imali sve pred sobom kompletirano, svu potrebnu dokumentaciju, a vjerovatno je i ministarstvo privrede tražilo mišljenje kantonalnog pravobranilaštva, jer ne bi ni oni dali saglasnost za pokretanje ovoga postupka. Toliko, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodin Lipović. Gospodin Haskić.
2: Evo ja koristim priliku da salavim, pozdravim sve prisutne. Uključio bi se malo u raspravu. Mi ovdje nikad nismo dobili neko rješenje koje ide kao prilog na osnovu kojeg je urađena neka odluka. Takav je slučaj i ovdje. I ovdje se navodi da je predmetna odluka ili predmetna odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra urađena na osnovu rješenja ministarstva, rješenja ministarstva. Tako se ovdje u obrazloženju navodi i kaže se, citiram, u obrazloženju pomenutog rješenja ministarstva. Znači da postoji neko rješenje. Nije sada neko u općini sjeo i napisao neku odluku o promjeni statusa nepokretnosti bez ikakvog traga ili bez ičega. Što je naravno protuzakonito i nije ispravno. Međutim, ovdje je situacija drugačija. Suljić Ale je podnio zahtjev prema ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona, koje je dalo svoje mišljenje. Mislim čak da je ovaj dokument išao i na federalni nivo, da je ministarstvo privrede tražilo mišljenje i sa federalnog nivoa, tako da je izdato rješenje na osnovu kojeg je sada predmetna odluka i u našoj općini napravljena. I kažem, citiram, navodi se da je na osnovu, odnosno u obrazloženju pomenutog rješenja ministarstva se navodi da uz taj napušteni dio i tako dalje kako već ovdje stoji i da nije više u funkciji regionalnog puta Bosanska Otoka Velika Kladuša. I naravno još jedna stvar, dopustit ćete mi samo malo da pronađem to gdje se nalazi. Znači, na kraju obrazloženja pomenutog rješenja navodi se da je općina Bosanska Krupa dostavila ministarstvu neki akt u kojem je sačinjen geodetski nalaz i dalje se to od ministarstva privrede nalaže općini odnosno gradu Bosanska Krupa da se završi taj proces. Što mi danas imamo pred sobom i po ovom što mi vidimo, mislim da nema ništa sporno, jer kao što je rekao i gradonačelnik i neke od kolega, ko bi sam sebi skočio u stomak. Mislim, stvarno nema smisla i naravno taj put, to je stvar koja se više ne koristi, ne znam ni ja, 50 godina i više, ja kako znam za sebe, znam da te kuće dolje stoje i da se taj put ne koristi. Imam 40 godina, ali daleko prije mene je to sve bilo. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Haskiću, gospodin Arnautović.
3: Evo ja kratko predsjedavajući, ovo što kolega Haskić na kraju kaže, ko bi se sam skočio u stomak. Pa ja se na kraju divim gospodinu Suljiću, ali ne poznajem ja čovjeka lično. Na kraju će on imati trošak. Ali vjerujem da je čovjek pedantan, želi na čistost to da istjera, da bude kako treba, a mogao se umiriti kao i svi ostali koji sagrade objekte nelegalno na državnoj imovinu, umire se i na tragiju, niti šta ne zanima, dobiju struju i vodu i to je to. Takve, nažalost, takve neganjama ovdje smo zapijali za par ovih nekih kvadrata, što je njegov objekat zauzeo. Čovjek to hoće, ima zakonsko uporište da riješi, ja njem čestitam kad on to hoće. Imaće trošak, morat će platiti određenu naknadu gradu, kad se procjeni.

0: to od strane vještaka i ne vidim ništa sporno u tome. Vjerovatno čovjek pedantan, hoće da to bude kako treba i svakom čast na tome. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem gospodin Arnautović, gospodin Bešića, gospodin Šabić.
2: Kada je u pitanju ova tačka

0: slučajno, ne radi se ovdje o problemu koji traje dan, dva. Ovaj predmet se vuče od 2014. godine, dakle, pribavljene su sve one saglasnosti od ministarstva nadležnog i tako dalje. I ovo treba da se, znači, sprovede postupak do kraja, da se imovina vrati na onaj grad, grad će dalje, odnosno nadležne službe gradske uprave, rješavati to pitanje i po meni tu nema ništa sporno. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodin Šavić, gospodin gradonačelnik se javio za riječ.
2: Pa evo, s obzirom da je neko rekao nema građevinske, nema rubodničke, nema ovo, nema ono, gledajte, meni ti takvi spis dolaze na potpis. I znači, dođe mi u tri registratora, mi dođe ovaj predmet i tamo ima neki pišes, oni rješenje za potpis, rješenje koja imaju, neka ima dvije stranice, neka ima šest, sedam stranica, zavisi od predmeta. Plus, gdje je građevinska, urbanistička saglasnost i ne znam nija šta sve. Zamislite vi kad bi to službenik koji priprema ove materijale morao skenirati. Ljudi mi samo radili za sjednice vijeća, ne za što drugo. Tako da, s tim, jel mislite da će neko ovdje reći da je izdata građevinska dozvola, a nije nema? Pa mislim, ne znam, bi imao baš toki samoubica tamo u gradsku upravu, mislim da nema ni jednog. I ja, još jednom ću samo vratiti na to, ja sam zvao kolegu, samo pitao, ili isto kaže čisto ko sunce ili ko suza. Nebitno, koga interesuje, evo sutra ujutru, bujrum, tamo pa da se, imat će šta 7 dana listati. A da, i da ne gatamo mi, jel to, jedino što ja sam siguran, dakle da je ta cesta nekad išla tamo ispod brda, motala, preko se, kajte, tite, nemam pojma, ovoga se ulica išla vamo gore. A onda poslije kada se spajala magistralni put, regionalna cesta prema Cazinu Kladuši, da je tu napravljen to raskršće, mi svi kako znamo za sebe, znamo i za to. Hvala.
1: Zahvaljujem gospodin gradonačelnik, gospodin Hasanović.
3: Pa ja ću samo kratko, pošto meni očigledno da ovdje nije sporno zemljište koje je nekad oduzeto za put i koje bi se trebalo dodijeliti kao građevinsko zemljište. Sporno, očigledno da je građevinska dozvola koja je izdata na objekat koji je napravljen na zemljištu koje nije vlasništvo onoga koje je podnosio. Mene u stvari i ne interesuje, tačka je definisana vezano za zemljište. Gradonačelnik je nadležan da vrši nadzor nad svojim radnicima, neko provjeri da li je legalno donešena građevinska dozvola i da završimo s ovom tačkom. Dakle, to bar meni se tako čini. Eto, toliko od mene.
1: Zahvaljujem gospodin Hasanović, gospodin Eljazović.
4: Replika, zahvaljujem predsjedavajući. Samo kratko, gospodin Eljazović nije ništa rekao da nema, ja sam samo rekao u materijalima da nije dostavljeno. U Unsko-sanskom kantonu postupak, na to sam se referirao i to me najviše zanimalo, kompletiranje, odnosno spajanje ili formiranje parcele ide po zakonu prostornom uređenju i katastru. I u suštini je isti u svim općinama. Znači, urbanistički uslovi, urbanistička saglasnost, izvod iz regulacionog plana, bez toga nema kompletiranja ako se radi o građevinskoj parceli. Ja znam vrlo dobro šta sam rekao. U apsolutno ime i prezime nisam spomenuo, niti bih htio da to lice bude oštećeno, ako je sve u skladu sa zakonom. Ja sam samo rekao da materijal nisu u potpunosti, pošto se radi o veoma pomeni bitnoj tačci. I zbog toga sam iznio takvu diskusiju kako sam iznio. To što je neko iz toga izvukao politiku i okrenuo na tu stranu, to neka građan procjene sami. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodine Ljazoviću. Da li ima još prijavljeni za raspravu? Nema prijavljeni, zatvaramo raspravu. Pauza 5 minuta ispred kluba SDA. Molim vijećnike za tišinu da se vratimo radu sjednice. Nakon što smo zatvorili tačku broj 5, daćemo je na glasanje prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra. Glasati možete sad.

0: konstatujem da je tačka usvojena sa 24 glasa za i jednim glasom protiv. Mi prenosimo na 6. tačku dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2026. godinu. Pozivam predlagača.
1: Pa evo ovdje, dakle, u članu 2 ove odluke je broj 0,35 zamijenjen sa brojem 0,035. Radi se o čisto tehničkoj greški. Kad smo donosili ovu odluku, jedna nula je bila izostavljena. Grešku smo primijetili tek onda kada smo počeli izdavati rješenje. I recimo, Telekom je, kad smo ubacili u formu, izašlo 3.570.000, mislim 357.000. Tako, mislim, i oni koji plaćaju po 200 nešto hiljada, trebalo plaćati po 2 miliona, mislim, to je van pameti. Tako da je potrebno samo da se zaduži služba, da se izvrši tehnička greška, izmjena, ispravku tehničke greške u iznosu, umjesto pogrešno navedeni 0,35, ispravna vrijednost glasa 0,035.
0: Hvala. Zahvaljujem gradonačelniku. Otvaramo raspravu po pitanju ove tačke dnevnog reda. Da li ima prijavljeni? Nema prijavljeni. I zatvaramo tačku broj 6. Prijedlog odluke o izmjeni dopune odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2026. godinu. Možete glasati. Zahvaljujem na glasanju. Konstatujem da je tačka dobila 23 glasa za i 2 suzdržana, te da je dobila potrebnu vijećničku većinu, a mi prelazimo na tačku broj 7, prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama. Pozivam izvjestioca, gospođu Haskić.
2: Dakle, grad Bosanska Krupa u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove pokrenula i vodi postupak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarske općine na području grada Bosanska Krupa. Poznato nam je da je u toku izlaganja za katastarsku općinu Bosanska Krupa 2, a ovim rješenjem, dakle predlogom rješenja, imenuje se komisija za izlaganje na uvid podataka sad za katastarsku općinu Bosanska Krupa 1. Dakle, u članu 2 rješenja navedena su imena članova komisije. Sastav je proširen upravo iz razloga obima posla i zadatka rada komisije. Pravni osnov je član 69 Zakona o premjeru katastru nekretnina i Zakon o lokalnoj samoupravi, te član 4 uredbe o izlaganju koji govori da komisiju imenuje upravo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u konkretnom slučaju gradsko vijeće.
0: Zahvaljujem gospođi Haskić. Otvaramo raspravu o pitanju ove tačke dnevnog reda. Gospodin Eljazović.
3: Zahvaljujem predsjedavajući. Kada je riječ o ovoj tački dnevnog reda, rješenju i imenovanju komisije za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama, želim odmah na početku jasno reći, podržavam naravno formiranje komisije i podržavam struku. Ovo je važan proces za građane Bosanske Krupe jer se tiče imovine, prava i pravne sigurnosti. Upravo zato smatram da u ovakvim tijelima trebaju sjediti stručni, ali moralno neupitni ljudi. Međutim, ono što ne mogu i neću podržati jeste kontinuitet loše prakse imenovanja u komisije, upravne i nadzorne odbore osoba koje su pravosnažno presuđivane. U konkretnom slučaju, u sastavu ove komisije nalazi se osoba koja je pravosnažno presuđena, između ostalog i za dijelo koje se odnosi na falsifikovanje diplome. I sada se postavlja vrlo jednostavno pitanje. Kakvu poruku mi šaljemo građanima? Da li poručujemo da je znanje nebitno, da je poštenje nebitno, da presude sudova ne znače ništa, ili poručujemo da je sve dozvoljeno samo ako imate političku podršku? Ja smatram da to nije put kojim

0: ići. Ovdje želim posjetiti na jednu stvar. Za govornicom u ovom gradskom vijeću sam u više navrata bio napadan i to isključivo zato što sam iznosio činjenice i govorio istinu. Išlo se toliko daleko da su pojedine kolege pokušali meni pripisati stvari po kletvu da ćemo raditi u interesu građana, a interes građana nije da zatvaramo oči pred ovakvim stvarima, nego da postavimo jasne standarde. Zato još jednom naglašavam, podržavam komisiju, podržavam proces, ali ne mogu podržati ovakav sastav komisije i smatram da je krajnje vrijeme da počnemo praviti razliku između onoga što je zakonito i onoga što je moralno prihvatljivo. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodinu Ljazoviću. Da li vam još prijavljeni? Nema prijavljeni. Zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje. Tačka broj 7. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama. Glasati možete sada.

0: Konstatujem da je tačka dobila 14 glasova za, 2 protiv i 9 suzdržanih, te da je dobila potrebnu vijećničku većinu. A mi prelazimo na 8. tačku dnevnog reda. Prijedlog rješenja o razrješenju sekretara OIK-a pod A i pod B, prijedlog rješenja o imenovanju sekretara GIK-a. Pozivam predlagača.
1: Ja ću da ove oba dvije, pod jednom i pod A i pod B. Dakle, Selma Režić razrješava se dužnost sekretara općinske, odnosno sada gradske izborne komisije na lični zahtjev, a rješenje sada im predlažemo Enisu Hedžofezik iz Bosanske Krupe da se imenuje za sekretara gradske izborne komisije grada Bosanska Krupa, s obzirom jeli, na njeno iskustvo do sada u radu u administraciji u gradu Bosanska Krupa na raznoraznim poslovima, skoro sve moguće referate do sada radila u cilju efikasnog obavljanja administrativnih poslova za sekretara gradske izborne komisije, predložena je Nisa Hadžifejzakić. Predložena osoba je namještenik koja obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe gradskog vijeća, te posjeduje odgovarajuće iskustvo i poznavanje procedura neophodnih za rad izborne komisije. S obzirom je li da je gradska izborna komisija smještena u prostorima gradskog vijeća i da koriste istu materijalno-tehničku opremu, mislimo da je najbolje rješenje za ovaj posao. Hvala.
0: Zahvaljujem gradonačelniku, otvaramo raspravu. Nema prijavljeni, zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje tačku broj 8 pod A i pod B, prijedlog rješenja razrješenja sekretara OIK-a i pod B, prijedlog rješenja o imenovanju sekretara GIK-a. Glasati možete sad. Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena, a mi prelazimo na 9. tačku dnevnog reda, prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na pravilnik o izmjeni pravilnika o plaćama i ostalim primanjima radnika javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanska Krupa. Pozivam, možemo, vi ste predlagač.
1: Nisam ove materijalne pogledao, ali evo mislim da se radi samo onome 24%, to je već urađeno i za organ i za ostale javne ustanove koje su, čiji je osnivač grad Bosanska Krupa. Hvala.
0: Zahvaljujem gradonačelniku, otvaram raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda. Nema prijavljeni, zatvaramo raspravu i dajemo na glasanje. Tačka broj 9, prijedlog zaključka davanje saglasnosti na pravilnik o izmjeni pravilnika o plaćama i ostalim primanjima radnika javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanska Krupa, koja je za, u stvari, glasajte. Ko je za? Konstatujem da je tačka jednoglasno usvojena, a mi prelazimo na 10. tačku dnevnog reda.

0: Godišnji izvještaj o radu Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa za period 1.1.2025. godine do 31.12.2025. godine. Pod A i pod B program rada Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Kada je u pitanju ova tačka dnevnog reda, pravni osnov je član 70 zakona o lokalnoj stav 1 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona. Vi ste u materijalima dobili onako opširno šta smo to radili u toku protekle godine, koliko smo sjednica održali, šta je usvojeno, dobili ste vašu aktivnost u protekloj godini, aktivnost gradskih komisija, uglavnom sve ono pobrojano. Što se tiče programa rada, ja sam zatražio na početku svake godine od vas, svih političkih stranaka, kao i gradskog organa uprave, i na osnovu toga smo napravili program rada za ovu 2026. godinu. Nadam se da ste pročitali materijale. Malo smo kasno ovu tačku, ja smatram da ona treba ići odmah početkom godine, ali naš pravnik je već duže vrijeme zbog zdravstvenih problema na bolovanju, tako da smo to nekako skrpili, uradili, napravili. I nadam se da ste pročitali, ako ima još kakvi pitanja, tu sam. Otvaramo raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda. Gospodin Šabić.
1: Kada je u pitanju ova tačka dnevnog reda, gospodine predsjedavajući, obzirom da se tiče rada nas, vijećnika i ovoga vijeća, želim da u ime kluba SDA samo skrenem nekoliko, pažnju na nekoliko stvari. Prilikom organiziranja svečanih sjednica grada, do sada se dešavalo već nekoliko puta da nisu obezbjeđene stolice za sve vijećnike i vijećnici dođu, to je znači svečana sjednica našeg vijeća, najmanje što trebalo bi da se zna gdje koji vijećnik sjedi. I druga primjedba, ja sam o tome bih govorio ovdje za govornicom odmah nakon zadnje svečane sjednice, kada je u pitanju sjednica povodom oslobođenja grada 17. septembra. Mi svake godine dodjeljujemo općinska, odnosno gradska priznanja. Dođe tu 10-15 osoba koje treba da dobije priznanje i mi takve ljude stavimo u zadnji red da sjede. Mislim da to nije primjereno, posebno kada dodjeljujemo plakete oslobodiocima. Jednog oslobodioca dovedemo na svečanu sjednicu i stavimo ga da sjedi u zadnjem redu, a on onaj sa sobom povede par članova, porodice i tako dalje. Mislim da je to ružno, da u tim stvarima treba da se povede računa u periodu pred nama. Što se tiče samog ovoga godinjeg izvještaja o radu gradskog vijeća, mi ćemo ga podržati. Ali evo, zamoljavam da se u narednom periodu oko ovih detalja vodi malo više računa. Hvala vam.
0: Zahvaljujem gospodinu Šavić, gospodin Eljazović.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, samo kratko, pošto sam u materijalima vidio da se također spominje paušal vijećnika, financije i tako dalje. Ja bih samo radi javnosti da iznesem jednu informaciju da jedino stranka Demokratska fronta ne uplaćuje za vijećničke za parlamentarne grupe, dok je to za sve ostale političke opcije koje participiraju u ovom vijeću redovno uplaćivano. Što se mene tiče, neko tako ostane do kraja mandata i to je neki znak odnosa i tako dalje. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem gospodinu Eljazoviću. Što se tiče vaše diskusije, ja ću kratko samo reći da ste vi tek pred kraj prošle godine podnijeli zahtjev da se Demokratskoj fronti isplaćuje. Evo ja ću naći taj vaš zahtjev da se parlamentarna grupa isplaćuje i stranci Demokratske fronte. To je bilo pred kraj prošle godine. Od tada ja sam to uputio prema poslovniku. Vi kao jedan vijećnik parlamentarna grupa nemate pravo po poslovniku, ali smo to poslali prvo komisiji statut i propise. One su uputili dalje po proceduri gradonačelniku. Gradonačelnik je vratio komisiji i nadamo se da ćemo dobiti iduće sedmice, evo gospodin Lipovića kaže, njihovo obrazloženje, da li vi imate

0: pravo ili nemate pravo na primanje parlamentarnog grupu. Vi ukoliko želite da se odreknete toga, vi onaj vaš zahtjev povučite i onda ćete olakšati posao i nama i vama. Isto tako moram naglasiti da je od početka godine svi ovi vijećnici koji sjede tu, koji imaju uvid, nijedna parlamentarna grupa nije dobila sredstva upravo zbog vas, jer čekamo da riješimo taj vaš onaj status, pa da onda svima ide skupa. Eto, toliko. Ako nema više prijavljeni, zatvoramo raspravu pitanja ove tačke dnevnog reda i dajemo je na glasanje. Godišnji izvještaj o radu Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa za period 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. Pod A i pod B program rada Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa za 2026. godinu. Možete glasati.
1: Ostavljamo na stolu Nisić.
0: Konstatujem da je tačka dobila 23 glasa za i 2 glasa suzdržana, te dobila potrebnu vijećničku većinu. 11. tačka dnevnog reda, informaciju policijske stanice o stanju sigurnosti za mjesec mart 2026. godine, primati k znanju. Hvala.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to emitovanje 17. redovne sjednice Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa, održane u srijedu 6. maja 2026. godine. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Glavni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Okupljanjem ispred Ferhadija džamije, a ovaj događaj pored roditelja, rodbine i prijatelja pratili su i mnogi domaći mediji. Inače, Banja Lučka medresa jedina je ovakva ustanova na području manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta i do sada je upisala 6 generacija srednjoškolaca. Učenica generacije Ajna Čergić i njen kolega Imran Maglić iz Bosanske Gradiške sretni su što su za svoje srednjoškolsko obrazovanje izabrali upravo Banja Lučku medresu. Ponos što se medresa nalazi baš u njenom gradu i što je učenik prve generacije bio njen brat, nije krilani maturantica Ajna Čavka. Nakon okupljanja te klanjanja podne namaza, maturanti su u pratnji svojih nastavnika, rodbine i prijatelja prošli centrom Banja Luke, kako bi u Banskom dvoru održali centralnu svečanost. U Sarajevu snimanje filma Kuda ideš, Aida, dio koji nedostaje bosansko-hercegovačke rediteljice Jasmile Žbanić, zbog čega je saobraćaj u nekim ulicama potpuno obustavljen. Tokom trajanja snimanja građani mogu koristiti alternativne saobraćajnice. Iz deblokade su saopćili da će od 6 do 12 sati biti realizovano snimanje scena filma u ulici Maršala Tita. Javni gradski prijevoz će na pojedinim dionicama biti privremeno obustavljen, dok će se na ostalim linijama odvijeti neometano. Film Kuda ideš, Aida, dio koji nedostaje, govori o ženama Srebrenice i njihovoj borbi koja traje i danas. Kroz Aidu i druge žene Srebrenice, film govori o ženskoj borbi, snazi zajedništva i potrebi da se, uprkos političkim, institucionalnim i birokratskim preprekama, dođe do istine i pravde. Iz deblokade su ranije naveli da završna scena filma nosi poseban emotivni i simbolički značaj, te žele da kroz prisustvo građana Anki Sarajeva prikažu snagu zajedništva, solidarnosti i dostojanstva. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da se predsjedništvo nije usaglasilo da će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija predstavljati Denis Bećirović. Dodala je da su tako stvari jasne osim onima koji žele da žive u zabludi. Osvrnuvši se na naslove u medijima da će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Savjeta bezbjednosti predstavljati Bećirović, a da dolazi i Kristijan Šmit, Cvijanovićama je navela da je pozicija Republike Srpske da procese u Bosni i Hercegovini treba vratiti u domaće institucije kako bi zemlja funkcionisala na osnovu svog ustava. U Beogradu je tradicionalnom šetnjom besmrtnog puka, polaganjem vijenaca na spomen obilježja i prigodnim programima obilježena 81. godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Šetnja besmrtnog puka održana je od Vukovog spomenika do memorialnog kompleksa oslobodilaca Beograda i vječne vatre na Novom groblju. Građani su u koloni nosili fotografije predaka koji su učestvovali u oslobodilačkim ratovima, Prvom i Drugom svjetskom ratu, te Georgijevski lente, ruski vojni simbol koji se sastoji od 3 crne i 2 narandžaste trake, a simbolizuje hrabrost i pobjedu. Vijence su također položili i ambasadori i predstavnici ambasada Rusije, Bjelorusije, Ukrajine, Azerbejdžana, Jermenije, Kazahstana, Gruzije, kao i Subnora i drugih veteranskih organizacija. Kruzer na kome je otkriven kantavirus sa više od 140 ljudi stigao je na Tenerife, najveće špansko-kanarsko ostrvo kod zapadnoafričke obale, gdje će se iskrcati putnici i neki članovi posade. Svjetska zdravstvena organizacija, španske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom saopćili su da niko na brodu trenutno ne pokazuje simptome virusa. 3 osobe su preminule od kada je izbila epidemija, a 5 putnika koji su napustili brod inficirano je hantavirusom, koji može izazvati smrt. Kruzer je stigao u Tenerife mjesec dana poslije prijave prvog smrtnog slučaja. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije i španski ministar zdravlja, kao i unutrašnjih poslova, nadzirat će evakuaciju broda. Svečana vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu također je jučer održana i na Crvenom trgu u Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obilježava sa ponosom i ljubavlju prema Rusiji, kao zajednički dug prema generaciji pobjednika. On je u obraćanju učesnicima svečane parade na Crvenom trgu u Moskvi i gostima naveo da Rusija cijeni zavjete i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici.
Putin je istakao da ljubav prema otadžbini ujedinjuje narod Rusije. Naveli su također da su nacisti napali Sovjetski

savez i htjeli da unište kulturu i kulturno naslijeđe, te da izvrše genocid nad narodima Sovjetskog saveza. Putin je također naveo i da je ruski napad pokazao da je odanost otadžbini najveća pravda koja može da ujedini ljude. Peter Mađar položio je u subotu zakletvu i preuzeo dužnost mađarskog premijera nakon što je okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana. Zastupnici novog saziva parlamenta Mađarske su na sjednici najvišeg zakonodavnog tijela položili zakletve. Na sjednici se zastupnicima izabranim na parlamentarnim izborima 12. aprila obratio mađarski predsjednik Tamas Suljok, nakon čega je izabran novi predsjednik parlamenta, javlja Anadolija. Prema objavi na trgu Košut u Budimpešti okupljaju se hiljade ljudi, prateći svaki zajednički trenutak. Centralno-desničarska stranka TISA osigurala je ubjedljivu pobjedu na izborima u aprilu, osvojivši 141 od 199 parlamentarnih mjesta i odnoseći pobjedu nad Fidesom Viktora Orbana, bivšeg premijera. Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog o mirovnom sporazumu uprkos tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija da očekuje da će to biti uskoro. Trump je izjavio da uskoro očekuje odgovor Teherana uslijed najnovijih posredovanih razgovora dvije strane. Rubio je u petak rekao da bi Washington trebao da ima neke informacije već danas, a Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumijevanju koji bi mogao svakako da označi kraj aktuelnog sukoba i da otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, naveli su američki zvaničnici i izvori koji su upoznati sa pregovorima. Prema tim navodima, Washington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati, a iako dogovor još uvijek nije postignut, izvori ocjenjuju da su dvije strane najbliže sporazumu od početka sukoba. Predloženi memorandum koji sadrži 14 tačaka uključivao bi obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić. Nogometašica ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u 12. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene u derbiju prvenstva poražene u Posušju od ženskog nogometnog kluba Inter rezultatom 2-1. Gol odluke pao je duboko u sudijskoj nadoknadi u 96. minuti, a strijelac gola za Želju bila je Admira Selman. U 22. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad Sloga je na Adama odigrala 2-2 protiv ekipe Bayer 99 iz Velagića kod ključa. Oba pogotka za prvi bod Sloge u proljetnom dijelu prvenstva dao je Bakir Ekić. U ovom kolu bratstvo je bilo slobodno. Danas od 17 sati na Adama Željezničar dočekuje ekipu Kamenice iz Bihaća u 15. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga zemlje. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u poslijepodnevnim i kasnim večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzija. Tokom prije podneva stabilnije i ugodnije vrijeme, potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom na oblakom i slabijim padavinama, što će pretežno uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovati nešto jače tegobe. Na sjeveru zemlje u najtoplijem dijelu dana osjet sparine mogao bi biti nešto izraženiji i zbog toga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Sa noćnim satima više svježine i mirnim snom.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Rahimovski, ti i ja.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla: programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1 trgovac, 1 izvršilac i pod 2

0: kasir ili kasirka, jedan izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čovkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Ka.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje

0: poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: moje je. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. U Sarajevu danas snimanje filma je Smile Žbanić. U Beogradu jučer tradicionalno završena šetnja besmrtnog puka. Kruzer sa Hanta virusom stigao na Tenerife, putnici će u karantin. Dobar vam dan. U Sarajevu snimanje filma Kuda ideš, Aida, dio koji nedostaje bosansko-hercegovačke rediteljice je Smile Žbanić, zbog čega je saobraćaj u nekim ulicama potpuno obustavljen. Tokom trajanja snimanja građani mogu koristiti alternativne saobraćajnice. Iz deblokade su saopćili da će od 6 do 12 sati biti realizovano snimanje scena filma u ulici Maršala Tita. Javni gradski prijevoz će na pojedinim dionicama biti privremeno obustavljen, dok će se na ostalim linijama odvijeti neometano. Film Kuda ideš, Aida, dio koji nedostaje, govori o ženama Srebrenice i njihovoj borbi koja traje i danas. Kroz Aidu i druge žene Srebrenice, film govori o ženskoj borbi, snazi zajedništva i potrebi da se, uprkos političkim, institucionalnim i birokratskim preprekama, dođe do istine i pravde. Iz deblokade su ranije naveli da završna scena filma nosi poseban emotivni i simbolički značaj, te žele da kroz prisustvo građana Anki Sarajeva prikažu snagu zajedništva, solidarnosti i dostojanstva. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da se predsjedništvo nije usaglasilo da će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija predstavljati Denis Bećirović. Dodala je da su tako stvari jasne osim onima koji žele da žive u zabludi. Osvrnuvši se na naslove u medijima da će Bosnu i Hercegovinu na sjednici Savjeta bezbjednosti predstavljati Bećirović, a da dolazi i Kristijan Šmit, Cvijanovićeva je navela da je pozicija Republike Srpske da procese u Bosni i Hercegovini treba vratiti u domaće institucije kako bi zemlja funkcionisala na osnovu svog ustava. U Beogradu je tradicionalnom šetnjom besmrtnog puka, polaganjem vijenaca na spomen obilježja i prigodnim programima obilježena 81. godina od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Šetnja besmrtnog puka održana je od Vukovog spomenika do memorialnog kompleksa oslobodilaca Beograda i vječne vatre na Novom groblju. Građani su u koloni nosili fotografije predaka koji su učestvovali u oslobodilačkim ratovima, Prvom i Drugom svjetskom ratu, te georgijevske lente, ruski vojni simbol koji se sastoji od tri crne i dvije narandžaste trake, a simbolizuje hrabrost i pobjedu. Vijence su također položili i ambasadori i predstavnici ambasada Rusije, Bjelorusije, Ukrajine, Azerbejdžana, Jermenije, Kazahstana, Gruzije, kao i Subnora i drugih veteranskih organizacija. Kruzer na kome je otkriven

Kantavirusa, više od 140 ljudi stigao je na Tenerife, najveće špansko-kanarsko ostrvo kod zapadnoafričke obale, gdje će se iskrcati putnici i neki članovi posade. Svjetska zdravstvena organizacija, španske vlasti i kompanija koja upravlja kruzerom saopćili su da niko na brodu trenutno ne pokazuje simptome virusa. Tri osobe su preminule od kada je izbila epidemija, a pet putnika koji su napustili brod inficirano je hantavirusom, koji može izazvati smrt. Kruzer je stigao u Tenerife mjesec dana poslije prijave prvog smrtnog slučaja. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije i španski ministar zdravlja, kao i unutrašnjih poslova, nadzirat će evakuaciju broda. Svečana vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu također je jučer održana i na Crvenom trgu u Moskvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obilježava sa ponosom i ljubavlju prema Rusiji, kao zajednički dug prema generaciji pobjednika. On je u obraćanju učesnicima svečane parade na Crvenom trgu u Moskvi i gostima naveo da Rusija cijeni zavjete i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici. Putin je istakao da ljubav prema otadžbini ujedinjuje narod Rusije. Naveli su također da su nacisti napali Sovjetski savez i htjeli da unište kulturu i kulturno nasljeđe, te da izvrše genocid nad narodima Sovjetskog saveza. Putin je također naveo i da je ruski napad pokazao da je odanost otadžbini najveća pravda koja može da ujedini ljude. Peter Mađar položio je u subotu zakletvu i preuzeo dužnost mađarskog premijera nakon što je okončao 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana. Zastupnici novog saziva parlamenta Mađarske su na sjednici najvišeg zakonodavnog tijela položili zakletve. Na sjednici se zastupnicima izabranim na parlamentarnim izborima 12. aprila obratio mađarski predsjednik Tamas Suljok, nakon čega je izabran novi predsjednik parlamenta, javlja Anadolija. Prema objavi na trgu Košut u Budimpešti okupljaju se hiljade ljudi, prateći svaki zajednički trenutak. Centralno-desničarska stranka TISA osigurala je ubjedljivu pobjedu na izborima u aprilu, osvojivši 141 od 199 parlamentarnih mjesta i odnoseći pobjedu nad Fidesom Viktora Orbana, bivšeg premijera. Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog o mirovnom sporazumu uprkos tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija da očekuje da će to biti uskoro. Trump je izjavio da uskoro očekuje odgovor Teherana uslijed najnovijih posredovanih razgovora dvije strane. Rubio je u petak rekao da bi Washington trebao da ima neke informacije već danas, a Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumijevanju koji bi mogao svakako da označi kraj aktuelnog sukoba i da otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, naveli su američki zvaničnici i izvori koji su upoznati sa pregovorima. Prema tim navodima, Washington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati, a iako dogovor još uvijek nije postignut, izvori ocjenjuju da su dvije strane najbliže sporazumu od početka sukoba. Predloženi memorandum koji sadrži 14 tačaka uključivao bi obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 u 12. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene u derbiju prvenstva poražene u Posušju od ženskog nogometnog kluba Inter rezultatom 2-1. Gol odluke pao je duboko u sudijskoj nadoknadi u 96. minuti, a strijelac gola za Želju bila je Admira Selman. U 22. kolu druge nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad Sloga je na Adama odigrala 2-2 protiv ekipe Bayer 99 iz Velagića kod ključa. Oba pogotka za prvi bod Sloge u proljetnom dijelu prvenstva dao je Bakir Ekić. U ovom kolu bratstvo je bilo slobodno. Danas od 17 sati na Adama Željezničar dočekuje ekipu Kamenice iz Bihaća u 15. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga zemlje. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su posle podnevnim i kasnim večernim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzija. Tokom prije podneva stabilnije i ugodnije vrijeme, potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom na oblakom i slabijim padavinama, što će pretežno uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovati nešto jače tegobe. Na sjeveru zemlje u najtoplijem dijelu dana osjet sparine mogao bi biti nešto izraženiji i zbog toga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Sa noćnim satima viškom svježine i mirnim snom bit će ugodnije u većem dijelu zemlje.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: ih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska klupa. Vi slušate emisiju Magazin Ritam života. Uređuje i vodi Erna Ređić.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazin Ritam života. Danas govorimo o veoma važnoj temi, jer je maj mjesec posvećen podizanju svijesti o karcinomu kože, jednom od najčešćih oblika malignih oboljenja u svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj oboljelih iz godine u godinu raste, ali dobra vijest je da se ova bolest, ukoliko se otkrije na vrijeme, u velikom broju slučajeva može uspješno liječiti. Najopasniji oblik jeste melanom, ali postoje i drugi tipovi. Glavni uzrok nastanka je prekomjerno izlaganje UV zračenju, bilo da dolazi od sunca ili solarijuma. Stručnjaci upozoravaju da je prevencija ključna. To podrazumijeva izbjegavanje direktnog sunca u periodu od 10 do 16 sati, nošenje zaštitne odjeće, naočala i šešira, te redovno korištenje krema sa zaštitnim faktorom. Jednako važan je i samopregled kože. Svaka promjena na mladežu, poput asimetrije, promjene boje ili veličine, razlog je za odlazak ljekaru. Posebno su ugrožene osobe svijetle puti, ali i svi oni koji često borave na suncu bez adekvatne zaštite. Zato je važno razvijati svijest o zaštiti kože već od najranije dobi. Maj nas podsjeća da zdravlje kože ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Pravovremena reakcija može spasiti život.
0: Magazin Ritam života.
1: Maj kao mjesec borbe protiv karcinoma kože podsjeća nas koliko su prevencija i informisanost ključni u očuvanju zdravlja. Upravo zato o ovoj važnoj temi danas razgovaramo i sa stručne strane. U nastavku emisije naša gošća je magistra farmacije Maida Hrkić, s kojom ćemo otvoriti niz važnih pitanja, od svakodnevnih navika koje nesvjesno povećavaju rizik, preko pravilne zaštite od sunca, pa sve do toga kada je vrijeme da potražimo stručnu pomoć. Ali prije razgovora pravimo kratku muzičku pauzu. Uživajte u narednoj pjesmi, a odmah nakon toga slijedi razgovor sa našom gošćom.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju Magazin Ritam života, a nakon kratke muzičke pauze vraćamo se temi mjeseca, borbi protiv karcinoma kože. Kao što smo i prethodno najavili, danas o ovoj važnoj temi razgovaramo sa magistrom farmacije Maidom Hrkić, koja će nam pomoći da razjasnimo brojne dileme od toga koliko smo zaista zaštićeni od sunca, pa do toga kako na vrijeme prepoznati promjene na koži koje mogu ukazivati na melanom.
1: Magazin Ritam života.
0: Poštovana, dobrodošli u emisiju Magazin Ritam života.
2: Dobar dan, drago mi je što ste me pozvali, što ćemo se danas družiti.
0: Evo za početak, pitanje koje je jako važno za sve nas. Koje svakodnevne navike najviše doprinose riziku, a da ljudi toga nisu svjesni?
2: Pa što se tiče sunčevih zraka i UV zračenja, nešto što najviše doprinosi riziku jesu one svakodnevne situacije, kraće, kada ćemo mi izaći kratko do prodavnice na kafu ili kratko moram nešto do auta, a kada se nećemo sjetiti da nanesemo tu SPF kremu i da zaštitimo našu kožu, i upravo sve to doprinosi bržem starenju kože i oštećenju za koje mi nismo ni svjesni.
0: A da li boravak u hladu u potpunosti štiti od UV zračenja?
2: Ne štiti, naravno. Toga smo svjesni kada ljeti pogledamo vremensku prognozu, vidimo temperature u hladu da su izuzetno visoke. Također UV zrake će se odbijati od druge ravne površine i djelovati na našu kožu.
0: A koliko je opasno pocrniti bez opekotina, kako mi kažemo, da li je i to znak oštećenja kože?
2: Pa ne možemo mi nikada pocrniti, a da naše epitelne ćelije to ne osjete na sebi, na svojoj koži. I ono crnjenje koje kažemo zdravo, znamo da će oštetiti našu DNK i toga smo svjesni kada vidimo da se ta boja u stvari oguli na kraju ljeta, što znači da su te stanice odumrle i da ih se moramo riješiti. Znači svakako, iako želimo pocrniti, obavezno uz SPF.
0: Evo, spomenuli ste u prijetunom odgovoru SPF, a moje naredno pitanje se upravo i bazira na proizvode sa zaštitnim faktorom. Kako pravilno čuvati te proizvode i koliko dugo traju nakon otvaranja?
2: Pa već smo spomenuli da je SPF izuzetno bitno nanositi na našu kožu. Važno je odabrati onaj SPF koji našoj koži najbolje odgovara, da se ne bi javili neki drugi proizvod.

0: problemi. Tu imamo dva izbora za zaštitu od UV zraka, bilo organski ili mineralni. SPF mineralni prepoznajete po onom bijelom tragu koji ostavlja na koži i on daje jaču zaštitu jer odbijate UV zrake i najčešće se koristi kod djece. Međutim, znam da je djevojkama problem kada im ostane taj trag na koži, pa one više pribjegavaju ovom organskom, koji će zapravo apsorbovati te UV zrake i neutralisati. Također imamo birati između krema, fluida koji su lakše strukture, znači nema izgovora za SPF, mene ne odgovara ovaj, onda probajte drugi. Što se tiče čuvanja, moramo ih čuvati zaštićeno od svjetlosti, u hladu, na nižim temperaturama, ne negdje kod prozora gdje će se razgraditi taj SPF. I koliko dugo traju, na svakoj kremi, pa tako i na ovim zaštitnim faktorima, možete vidjeti oznaku gdje je nacrtana zapravo kremica i piše najčešće ili 6 ili 12 mjeseci nakon otvaranja.
1: A postoji li razlika u zaštiti za djecu i odrasle? Kako zapravo zaštititi djecu i koliko je to važno raditi od najranije dobi?
0: Postoji razlika zato što su djeca dosta osjetljivija od odraslih osoba, njihova koža je tanja, podložnja različitim utjecajima i dosta više hidrirana, što znači da na nju sve djeluje iz okoliša. Zbog toga bismo naročito bebe trebali zaštititi sa jačim SPF-om, obavezno 50+, također zaštititi kapicama, šeširićima, zaštitna odjeća, ne izlagati ih direktno suncu, kada su na moru obavezno čuvati ih u hladu. A što se tiče odraslih, mi smo malo otporni, ali opet obavezno SPF iznad 30, koji se mora obnavljati na svaka 2 sata. Znači, ukoliko ga nanesemo ujutru, to ne znači da ono važi za cijeli dan, nego bismo ga trebali ponoviti. I tu nam najbolje kasnije dolaze SPF-ovi koji su u spreju za lakše nanošenje.
1: A koja je to najrizičnija grupa?
0: Pa već smo rekli da su nam djeca najrizičnija skupina, također osobe koje imaju mladeže, jer bi se mladeži posebno trebali zaštititi od direktnog djelovanja sunca, obavezno ili zaštititi odjećom ili ako su na nekom vidnom mjestu krema u debljem sloju.
1: A šta je sa osobama koje rade na otvorenom?
0: Pa te osobe ne mogu, znači, birati, one moraju biti izložene suncu. Ponovo naglašavam SPF, ukoliko je to moguće, skloniti se u hlad. Što češće, bogata hidratacija da koža ne bi gubila vodu. Ponovo, šeširi, neki lakši materijal, odjeća, svjetlije boje, slično.
1: A koliko čisto bi trebalo raditi samo prigled kože? Kada je zapravo pravo vrijeme da se obratimo ljekaru?
0: Pa već smo spominjali, znači, da su nam rizična skupina osobe koje imaju mnogo mladeža. Oni bi svakako trebali provjeravati i držati pod kontrolom svoje mladeže, kako kod ljekara, tako i samostalno kući. Trebali bi obraćati pažnju na oblik, veličinu, promjer i ukoliko dođe do bilo kakve promjene, obavezno se obrati ljekaru. S druge strane, ljudi koji ih nemaju, ukoliko se neki iznenadno pojavi, obavezno otići na pregled ili se konsultovati sa farmaceutom.
1: A da li solarij povećava rizik od karcinoma kože?
0: Solarij izuzetno povećava rizik zato što on koristi koncentrovane UV zrake koje uništavaju, već smo rekli, DNK naše kože, te bismo ga trebali izbjegavati. Ni u kojem slučaju neći.
1: I evo za kraj, kako male promjene po vašem mišljenju svakodnevnim navikama mogu napraviti zapravo veliku razliku?
0: Pa kao što smo spomenuli, obavezno ujutru čim ustanemo nanijeti SPF, bez obzira hoćemo li mi izaći na 5 minuta, pola sata, sjetiti se da ga ponovo nanesemo, odabrati pravi SPF za sebe. Već smo spomenuli i rok trajanja, znači ne koristi onaj koji smo kupili prošle i pretprošle godine jer je to sigurno rok istekao. I čuvati svoju kožu jer treba nam cijeli život. Nikada nije kasno da počnemo brinuti o svojoj koži. Ako niste dosadan, da vam ovo bude upozorenje da počnete, obratite se bilo kojem farmaceutu, svi će vam pomoći da odaberete pravi za sebe.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i naravno korisnim savjetima koje ste danas podijelili kako s nama, tako i našim slušaocima. Mi vjerujemo da smo ovom temom podsjetili koliko je važno brinuti o zdravlju kože i naravno na vrijeme reagovati.
0: Hvala vama što ste me pozvali, bila mi je čast.
2: Magazin Ritam života.
1: Poštovani slušaoci, mi sada pravimo kratku muzičku pauzu.

0: Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo sa emisijom magazin Ritam života. Podsjećamo da nas smo govorili o važnosti prevencije i zaštiti kože, posebno u okviru mjeseca borbe protiv karcinoma kože, uz korisne savjete koje smo dobili od magistre farmacije Maide Hrkić. Podsjećamo, redovan samopregled može pomoći u ranom otkrivanju promjena koje mogu ukazivati na melanom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine u svijetu se registruje oko 2 do 3 milijuna slučajeva nemelanomskih karcinoma kože, dok se oko 130 hiljada novih slučajeva odnosi na opasniji oblik melanom. U Evropi broj oboljelih iz godine u godinu raste, a stručnjaci upozoravaju da je jedan od glavnih razloga prekomjerno izlaganje UV zračenju bez adekvatne zaštite. Dobra vijest je da se uz rano otkrivanje većina slučajeva može uspješno liječiti, što dodatno naglašava važnost prevencije i redovnih pregleda kože. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, podaci pokazuju da se bilježi porast broja oboljelih od karcinoma kože, posebno od najopasnijeg oblika. Prema dostupnim informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, godišnje se dijagnosticira oko 250 novih slučajeva melanoma. Stručnjaci upozoravaju da je zabrinjavajuće i to što se dio slučajeva otkriva u već veoma kasnoj fazi, što dodatno otežava liječenje. Iako ne postoji jedinstveni registar za cijelu državu, podaci iz regije pokazuju da se broj oboljelih iz godine u godinu nažalost povećava, što se povezuje sa sve većim izlaganjem UV zračenju i nedovoljnom zaštitom kože. Maj mjesec borbe protiv karcinoma kože i u 2026. godini u Bosni i Hercegovini obilježava se kroz kampanju čiji je centralni fokus razbijanje mitova i dezinformacija o zaštiti od štetnog djelovanja sunčevog zračenja.
1: Magazin Ritam života.
0: Kampanja postoji kako bi pružila pouzdane informacije o raku kože. Šta je rak kože, kako ga spriječiti i kako ga otkriti? Kampanja posvećena prevenciji ove bolesti pokrenuta je u Belgiji 1999. godine i proširila se na 33 zemlje Evrope. Cilj kampanje je podizanje svijesti o raku kože kako bi pacijenti na vrijeme i u što ranijem stadijumu prepoznali sumnjive promjene na koži. Poštovani slušaoci, slijedi kratka muzička pauza nakon koje se vraćamo u završni dio emisije Magazin Ritam života. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje emisije Magazin Ritam života. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste zajedno s nama obilježili mjesec borbe protiv karcinoma kože, podsjećajući koliko je važno brinuti o zdravlju i na vrijeme prepoznati promjene na koži. Zahvaljujemo i našoj gošći, magistri farmacije Maidi Hrkić, na izdvojenom vremenu, korisnim savjetima i stručnim odgovorima. Vodite računa o sebi, štitite se od sunca i ne zaboravite, prevencija je uvijek prvi korak ka zdravlju. Ostanite uz naš program i čuvajte svoj ritam života.
1: Magazin Ritam života uređuje i vodi Erna Ređić.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović najavio je pomoć Bosni i Hercegovini u procesu razminiranja. Podsjetio je da je Hrvatska u martu ove godine uspješno završila vlastiti proces razminiranja. Mi znamo koliko je to važno i želimo to iskustvo podijeliti s Bosnom i Hercegovinom kroz prijenos znanja, tehničku potporu i angažman naših stručnjaka, poručio je. Također je poručio da sigurnost ljudi nema granice, a upravo ovakvi projekti, kako naglašava, pokazuju koliko saradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine nosi konkretnu korist ljudima koji tu žive, poručio je hrvatski ministar. Tokom Drugog svjetskog rata milioni ljudi izgubili su živote zbog mržnje i netolerancije, među njima i Romi. To nije samo dio romske historije, to je opomena cijelom čovječanstvu, rekao je Petar Hađović, student i romski aktivista iz Trebinja, na preskonferenciji uoči sesije Nezavisne asocijacije intelektualaca Krug 99 u Sarajevu, a o temi Otpornost mladih na nacifašizam. Kao romski aktivista kaže da ne traži sažaljenje. Ena Matošević, također magistrica međunarodne politike i diplomatije iz Travnika, smatra da je o navedenoj temi važno govoriti u vrijeme obilježavanja Dana Evrope. Istaknula je da je Europska unija nastala kao politički i civilizacijski odgovor na ratove, ekstremizam i duboke društvene podjele, pa zato kaže da danas nije dovoljno samo formalno govoriti o europskom putu Bosne i Hercegovine. Muhamed Hamzić, predsjednik foruma mladih Kruga 99, kazao je da otpornost omladine na nacifašizam mora počivati na tri stuba, od kojih je prvi obrazovanje i to ono koje razvija kritičko mišljenje. Kaže da mladi moraju razumjeti ne samo šta je bio nacifašizam, nego zašto je nastao i kako se vraća u novim oblicima. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić je u Grabskoj kod Doboja prisustvovao u obilježavanju sjećanja na 10. maj 1992. godine, kao i programu povodom 7. maja, Dana džamija u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uz Hurtića događaju su prisustvovali šef kabineta ministra Jasmin Handžić, te član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović. U dostojanstvenoj i emotivnoj atmosferi položili su cvijeće na šehidsko turbe, proučili fatihu i odali počast šehidima te svim nevino stradalim građanima. Brojni građani porodice žrtava i zvanice još jednom su poslali jasnu poruku da sjećanje na bolne događaje iz prošlosti ne smije prestati. Ministar Hurtić istakao je da mjesta stradanja nose teške uspomene, ali i trajnu obavezu očuvanja istine i kulture sjećanja. Program obilježavanja sadržavao je polaganje cvijeća, vjerski program u džamiji, klanjanje podne namaza, posjetu šehidskom mezarju i učenje fatihe. Nakon toga je upriličeno druženje sa građanima i gostima, a okupljanje u Grabskoj još jednom je potvrdilo da kultura sjećanja nije samo odnos prema prošlosti, već i trajna opomena i zavjet budućim generacijama da se ovakva stradanja nikada više ne ponove. U Krapini je u nedjelju ujutro došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac, nakon čega se ubica istim oružjem ranio te hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Do pucnjave je došlo u jednom ugostiteljskom objektu, što je HINA uz ostale informacije vezane uz incident potvrdio i glasnogovornik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Zvonimir Lončar. Kako se neslužbeno doznaje, ubijeni policajac je šef kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Stanovnik je Krapine kao i počinitelj. Ruski predsjednik Vladimir Putin tokom sastanka s premijerom Slovačke poručio je da će Moskva učiniti sve kako bi zadovoljila energetske potrebe Slovačke. Putin je istakao da su odnosi Rusije i Slovačke dugo bili obilježeni snažnim političkim dijalogom i stabilnom saradnjom, ali da su zakomplikovani sukobom u Ukrajini i onim što je opisao kao konfrontacijsku politiku koju nameću, kako kaže, Europska unija i NATO, prenosi Anadolija. Ruski predsjednik je dodao da je obim bilateralne trgovine opao u protekle dvije godine, ali da se obje strane nadaju da će ova posjeta pomoći u pronalaženju načina za obnovu i proširenje
proširenje ekonomske saradnje. Podsjećamo još jednom da je već ranije Rusija na Crvenom trgu održala godišnju vojnu paradu povodom godišnjice sovjetske pobjede u Drugom svjetskom ratu, kojoj su prisustvovali lideri nekoliko zemalja, uključujući Bjelorusiju, Kazahstan i Uzbekistan. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ovog vikenda potvrdio je punu podršku Ankare suverenitetu i sigurnosti Ujedinjenih Arapskih Emirata u telefonskom razgovoru s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Erdoğan je izrazio želje za brzim oporavkom od štete uzrokovane regionalnim sukobom, a dvojica lidera razgovarala su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj platformi društvenih medija. Tokom poziva Erdoğan je rekao da Turska pridaje važnost jačanju bilateralne saradnje s Ujedinjenim Arapskim Emiratima i to u nekoliko oblasti, a posebno u trgovini, energetici i sigurnosti. Također je naglasio da je potreban veći dijalog i saradnja kako bi se riješili sigurnosni izazovi u regiji, prema navodima direkcije. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno 9. maja, dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još uvijek nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Državama. Islamski revolucionarni gardijski korpus ljutito je reagovao na nastavak američke pomorske blokade iranskih luka, zaprijetivši da će svaki napad na iranske tankere i trgovačke brodove rezultirati snažnim napadom na jedan od američkih centara u regionu i neprijateljske brodove. To dolazi dan nakon što su američki udari onesposobili dva tankera pod iranskom zastavom u Hormuškom Moreuzu, koje su Sjedinjene Države optužile da su pokušali prekršiti blokadu iranskih luka, javlja Radio Slobodna Evropa. Američko-izraelski zračni udari pokrenuti 28. februara uništili su veliki dio iranskog rukovodstva, što je navelo američkog predsjednika Donalda Trumpa da režim nazove razbijenim i bez jasnog vodstva. Neki posmatrači navode da je Islamski revolucionarni gardijski korpus dodatno ojačao svoju moć te da se suprotstavio umjerljivim liderima koji su nastojali postići dogovor s američkim pregovaračima. Trump i državni sekretar Marco Rubio 8. maja rekli su da čekaju skori odgovor na najnoviju ponudu Sjedinjenih Američkih Država, za koju se navodi da je memorandum od jedne stranice. Također taj dokument bi okončao borbe i otvorio ključni Hormuški Moreuz, ali bi nekoliko važnih pitanja, uključujući pravo Irana na obogaćivanje uranijuma, ostavio za kasnije razgovore. Mladi članovi atletskog kluba Bihać nastavili su nizati zapažene rezultate, potvrđujući kvalitet rada i kontinuitet razvoja atletike u Bihaću. Na 6. međunarodnom atletskom mitingu Trofej Banja Luka, održanom na gradskom stadionu u Banja Luci, bihaćki atletičari osvojili su 4 medalje u konkurenciji više od 300 takmičara iz 24 kluba. Najsjajnije odličje za bihaćki klub osvojila je Iman Balić, koja je trijumfovala u disciplini na 100 metara i okitila se zlatnom medaljom. Srebrne medalje pripale su Jasmininu Spahić u utrci na 400 metara te Zanis Kalić na 60 metara, dok je bronzano odličje osvojio Ilhan Ahmed Pašić u disciplini na 60 metara. Iz atletskog kluba Bihać istakli su kako su svi njihovi takmičari ostvarili zapažene nastupe, naglašavajući da su osvojene medalje rezultat predanog rada, discipline i kontinuiranih treninga. Bihaćke atletičare očekuju novi izazovi jer će nastupiti u Zagrebu na 4. kolu premijer Atletske lige Hrvatske, gdje će imati priliku potvrditi formu i ostvariti nove uspjehe na regionalnoj sportskoj sceni. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između

između 8 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzija. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena, a posebno u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz nešto ljepšu opću sliku. Poželjno je slojevito se odjenuti.

The Rolling Stonesi najavili izlazak novog albuma pod nazivom Foreign Tongues. Donose 14 novih pjesama. Oni su potvrdili da će 10. jula objaviti novi album Foreign Tongues, uz koji su već predstavili i single In the Stars. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood istog dana trebali bi prisustvovati događaju u Brooklynu posvećenom najavi albuma. To će biti ujedno narodno izdanje Hackney Diamonds iz 23. godine, prvog albuma benda sa originalnim materijalom nakon 18 godina, odnosno od A Bigger Bang albuma iz 2005. godine. Prema promotivnim materijalima, Foreign Tongues će sadržavati posebno gostovanje Charlie Wattsa iz jedne od njegovih posljednjih sesija snimanja prije smrti 2021. godine. Na albumu su najavljeni i Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith iz sastava The Cure i Chad Smith iz benda Red Hot Chili Peppers. Volim ove sesije snimanja u Londonu, u Metropolisu. Bilo je to nekoliko vrlo intenzivnih sedmica snimanja albuma Foreign Tongues. Imali smo 14 sjajnih pjesama i išli smo što smo brže mogli. Sviđa mi se taj prostor jer nije prevelik, pa se može osjetiti strast svih u prostoriji, kazao je ovom prilikom Jagger. Na albumu je radio producent Andrew Watt, dobitnik Oscara, koji je sarađivao sa bendom i na Hackney Diamonds. Najavi novog izdanja prethodili su sedmice nagađanja. Po Londonu su se prvo pojavili plakati s imenom The Cockroaches, pseudonimom koji je bend ranije koristio, te QR kodom koji je vodio na stranicu za prijavu povezanu sa izdavačkom kućom Universal Music. Kasnije je uslijedilo vinilno izdanje pjesme Rough and Twisted pod tim imenom, a potom i billboardi u velikim gradovima širom svijeta sa prepoznatljivim logotipom usana i jezika te napisom Foreign Tongues na više jezika. Foreign Tongues bi u prijevodu značilo strani jezici.

koncert Indeksi i prijatelji naredne sedmice u Zetri povodom dana općine Centar. U organizaciji javne ustanove Centar kulture i omladine općine Sarajevo 12. maja 2026. godine sa početkom od 20 sati u olimpijskoj dvorani Zetra bit će održan veliki besplatni koncert Indeksi i prijatelji u okviru obilježavanja dana općine Centar. Nakon odgađanja prvobitno planiranog termina zbog sigurnosne situacije u Skenderiji, publiku u Zetri očekuje posebno muzičko veče posvećeno bezvremenskim pjesmama grupe Indeksi, koje su obilježile generacije i ostale trajni dio muzičke baštine Sarajeva i regiona. Koncert je koncert

koncipiran iz dva dijela. Prvi dio čini 8 pjesama posebno prilagođenih filharmonijskim aranžmanima koje su za ovu priliku pripremili Fadil Ređić i Ranko Richtman, koji će ujedno dirigovati Sarajevskom filharmonijom. Uz filharmoniju nastupa hor Kasiopeja pod dirigentskom palicom Aldine Aganović, uz ritam sekciju koju čine Amar Češljar, Dinko Šimunović, Nenad Tešić i Dino Mangafić. Drugi dio koncerta donosi nastupe muzičara nekadašnjih članova i saradnika grupe Indeksi. Fadil Ređić, Ranko Richtman, Neno Jurin, Peco Petaj, Sinan Alivanović, Dino Mangafić, Ivan Kukić, Muris Varajić i Zvone Bebek. Pjevački dio čine prijatelji Indeksa, Dado Topić, Željko Bebek, Branko Đurić Đuro, Goran Karan, Nermin Puškar Puško, Vlado Kalember, Neno Belan, Sejid Memić Vajta, Zlatan Fazlić Faza, Aida Mušanović Arsić, Željka Katavić Pilj i Marko Kutlić. Producent koncerta je Tomislav Kašljević. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici BKC-a i na platou Skenderije, a sve ranije preuzete ulaznice ostaju važeće za ovaj novi termin.

Nedeljko Bilkić će 21. maja održati prvi veliki koncert u Sarajevu. Pjevač Nedeljko Bilkić najavio je solistički koncert u Sarajevu pod nazivom Mjesečino Bosnu mi pozlati, koji će se održati 21. maja u Bosanskom kulturnom centru. Nakon više od 6,5 decenija druženja sa Srdahom, stotina izuzetnih snimaka za arhive Radio Beograda i Sarajeva, ostvarenih svih profesionalnih i društvenih nagrada i priznanja, više decenijske ljubavi prema rodnoj Bosni i njenoj pjesmi, velikan Sedalinke i istaknuti muzičar Nedeljko Bilkić održat će svoj prvi veliki koncert u Sarajevu, gradu iz kojeg se kao popularan pjevač vinuo u sami vrh muzičke scene tadašnje Jugoslavije. Otkako je ljeta 1961. godine položio audiciju Radio Beograda pred stručnom komisijom kojom je predsjedavao neprikosnoveni muzički autoritet Vlastimir Pavlović, Carevac, Nedeljko Bilkić jedan je od najistaknutijih pjevača Sedalinke na našim prostorima. Godine 1965. snima i prve snimke za arhiv Radio Sarajeva, a iste godine na festivalu Iliđa osvaja prvu nagradu publike. Fizički rodila me majka u Bugojnu, marta 1941. godine. Muzički rođen sam u Sarajevu na Iliđi. Moja je obaveza doći u Sarajevu kad god mogu, a to je i moja želja. Ovdje sam sretan, ovdje sam na svom, govori je Nedeljko Bilkić medijima tokom cijele karijere. Uz veliki narodni orkestar fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića i goste, mlade interpretatore Sevdaha, ovo će biti program vječnih pjesama i najljepših Sedalinki. Jedinstveni hitovi Krčma u planini, Most do moga zavičaja, pjevala je Šemsa Mala, Bosanci su dobri ljudi, Ne pitaj me stara majko, Na aleji vrela Bosne, uz neprolazne Sedalinke obećavaju noć za pamćenje. Na pitanje pevali i neke druge modernije muzičke stilove, Nedeljko Bilkić odgovara u svom prepoznatljivom bosanskom duhu. Ja nisam pjevač opće prakse, ja sam specijalista za bosansku pjesmu. Meni je stvarno mjesto ovdje. Za moj solistički koncert, mada sam ja imao koncert u Beogradu, imao bih želju da to bude u Bosni. Još imam i snage u sebi i to bi me činilo sretnim, rekao je Bilkić medijima prilikom nedavne posjete Sarajevu i učešće na humanitarnom koncertu Legenda o Iliđi. Ulaznice su dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema kupikartu.ba. Nakon sarajevskog koncerta, Nedeljko Bilkić će 23. maja u subotu od 21 sat održati i koncert u rodnom Bugojnu u pozorišnoj sali Kulturno-sportskog centra Bugojno. Ulaznice za ovaj koncert dostupne su na biletarnici Kulturno-sportskog centra Bugojno. Ovo je jedinstvena prilika da čujemo jednog od najboljih pjevača narodne muzike svih vremena na našim prostorima, čija karijera traje punih 65

0: Mirza Selimović objavio novu pjesmu koju je napisala Beba Balašević, posvećena njenoj majci i njegovom ocu. Bosansko-hercegovački pjevač Mirza Selimović nakon nedavne saradnje predstavio je još jednu pjesmu koju je napisala Beba Balašević, kćerka legendarnog Đorđa Balaševića. Nosi naziv Ne znam nikog poput tebe, a posvećena je bebinoj majci Oliveri i Mirzinom ocu Fudi. Pjesma nosi naziv Ne znam nikog poput tebe, a Mirza je o pjesmi ispod videa na YouTube-u naveo. Ovo je pjesma o onima koji znaju da od bola naprave ukras, koji se ne plaše da uđu raširenih krila u uragan vremena. Ovo je za bebinu mamu i mog oca Fudu. Postoji japanska tehnika ispunjavanja pukotina zlatnom bojom, jer ako nešto pukne, ne mora nužno da se baci. Može da se ukrasi i ta pukotina čini dio unikatne cjeline, navodi u nastavku. Pojasnio je da je pjesma zapravo nastala kao poklon za rođendan bebinoj mami, ženi koja joj je ovu tehniku i otkrila i naučila je da svoje pukotinice nosi ponosno kao nježne linije od zlata na lomljivoj površini života. O pjesmi se oglasila i sama Olivera, te je poručila: Bebo, zlato moje dijete, hvala ti što si u mojim pukotinama vidjela ljepotu, a ne poraz. Mirza, tvoj glas nosi onu plemenitu tugu koju samo duše poput tvoje i tvog Fude mogu da razumiju. Hvala ti što si moje snazi podario krila svojim neponovljivim vokalom. Prethodno je Selimović objavio još jednu pjesmu koju je napisala Beba, a riječ je o pjesmi Da neko pita.
1: Muzička kutija.

0: Radio Bosanska Krupa. Emisija Muzička kutija. Nakon velikog životnog jubileja i snimanja u legendarnom Abbey Road studiju, Željko Bebek predstavlja novi singl pod nazivom Voli me do neba, pjesmu koja već na prvo slušanje osvaja emocijom i prepoznatljivim vokalom.
1: Nekad pričam ti zašto volim te.
0: Jedan od najcijenjenijih i najuticajnijih umjetnika muzičke scene, Željko Bebek, predstavlja novi singl Voli me do neba, snažnu i emotivnu pjesmu koja još jednom potvrđuje njegov neupitan status muzičke ikone i autora. Posebnu dimenziju cijeloj priči daje energija kojom Željko Bebek već više od 50 godina osvaja publiku, ali i nova, snažna motivacija koju, kako često ističe, smatra svojom najvećom srećom, činjenica da danas pozornicu i studio dijeli sa sinom, Zvonom Bebekom. Nakon više od 50 godina na sceni, publika je ta koja mi daje energiju i razlog da i dalje stvaram, a posebnu motivaciju danas mi daje činjenica da ovu priču dijelim

sa sinom. Ta energija se osjeti i u ovoj pjesmi. Radili smo je zajedno i upravo joj to daje dodatnu težinu i iskrenost. Uvijek biram pjesme iza kojih mogu stajati bez zadrške, a Voli me do neba je jedna od njih, direktna i snažna. Siguran sam da će je publika prepoznati i prihvatiti, poručuje Željko Bebek. Njihova suradnja posljednjih godina prerasta u prepoznatljiv autorsko-producentski niz, kroz koji dosljedno donose nove singlove i prateće video spotove. Od pjesme Kakav otac, takav sin iz 2021. godine, preko singla S tobom se godine minute iz 23. zatim Ne boj se golubice 24. pa sve do Zagrli me iz 2025. Upravo je Zvone donio svježinu u bend i produkciju, dodatnu energiju i izraženu ljubav prema muzici i instrumentima, što se jasno osjeti i u samom zvuku novih pjesama. Raditi s tatom uvijek nosi dodatnu odgovornost, ali i veliko povjerenje. Moj cilj bio je zadržati njegov prepoznatljiv zvuk, a istovremeno ga približiti današnjoj produkciji. Htio sam da pjesma zadrži emocije stare škole, ali razvuči moderno i svježe i mislim da smo to uspjeli postići, kaže Zvone Bebek. Pjesmu prati i video spot u režiji montaže Dinka Čvorića do ringa, poznatog po vizualno snažnim i stiliziranim muzičkim videima. Snimateljski dio potpisuje Igor Bogdanović i Doringo, dok je za rasvjetu bio zadužen Igor Bogdanović i u saradnji sa produkcijom Shortest Path. Make-up potpisuje Julija Kršlović. Novi niz koncerata nadovezuje se na obilježavanje impresivnih 50 godina karijere u protekle 3 godine. Velika međunarodna turneja koja je obuhvatila Kanadu i Australiju dodatno je potvrdila njegovu snagu na sceni, a posebno se pamte koncerti u prepunoj zagrebačkoj areni i na rasprodanim splitskim Gripama. Koncerti koji se trenutno ističu i nastavljaju u 2026. su u Ljubljani 19. septembra na Križankama i Mariboru 14. novembra u dvorani Tabor. Krajem 2025. godine Željko Bebek proveo je vrijeme u legendarnom Abbey Road studiju, gdje je sa svojim bendom radio na novim aranžmanima, dodatno ubogaćujući svoj prepoznatljiv muzički izraz. Snimanje u Abbey Roadu bilo je iskustvo koje te podsjeti zašto se baviš muzikom. Ta energija i taj prostor ostavili su snažan trag i na ovoj pjesmi. Podigli su je na višu razinu i dali joj je onu posebnu atmosferu koju publika prepoznaje. Ova pjesma je na neki način made in London i dio je jednog šireg kreativnog razdoblja na kojem intenzivno radimo. Ne otkrivamo sve planove, ali sigurno da ovo nije jedino što pripremamo, objašnjava Željko Bebek. Sa karijerom koja traje više od 5 desetljeća, Željko Bebek i dalje potvrđuje svoj status jednog od ključnih imena muzičke scene. Od nezaboravnih dana sa bendom Bijelo dugme do niza solo hitova koji traju kroz generacije.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Muzička kutija. Nadamo se da vam je bilo ugodno i da smo uspjeli da vam učinimo lijepim i zabavnim ovo poslipodne. Čujemo se ponovo idućeg petka u isto vrijeme od 15 sati i 30 minuta. Emisiju možete slušati u repriznom terminu nedjeljom od 20 sati. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Tokom Drugog svjetskog rata milioni ljudi izgubili su živote zbog mržnje i netolerancije, među njima i Romi. To nije samo dio romske historije, to je opomena cijelom čovječanstvu, rekao je Petar Hadžović, student i romski aktivista iz Trebinja, na preskonferenciji uoči sesije Nezavisne asocijacije intelektualaca Krug 99 u Sarajevu, a o temi Otpornost mladih na nacifašizam. Kao romski aktivista kaže da ne traži sažaljenje. Ena Matošević, također magistrica međunarodne politike i diplomatije iz Travnika, smatra da je o navedenoj temi važno govoriti u vrijeme obilježavanja Dana Evrope. Istaknula je da je Europska unija nastala kao politički i civilizacijski odgovor na ratove, ekstremizam i duboke društvene podjele, pa zato kaže da danas nije dovoljno samo formalno govoriti o europskom putu Bosne i Hercegovine. Muhamed Hamzić, predsjednik foruma mladih Kruga 99, kazao je da otpornost omladine na nacifašizam mora počivati na tri stuba, od kojih je prvi obrazovanje i to ono koje razvija kritičko mišljenje. Kaže da mladi moraju razumjeti ne samo šta je bio nacifašizam, nego zašto je nastao i kako se vraća u novim oblicima. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić je u Grabskoj kod Doboja prisustvovao u obilježavanju sjećanja na 10. maj 1992. godine, kao i programu povodom 7. maja, Dana džamija u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uz Hurtića događaju su prisustvovali šef kabineta ministra Jasmin Handžić, te član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Suad Hasanović. U dostojanstvenoj i emotivnoj atmosferi položili su cvijeće na šehidsko turbe, proučili fatihu i odali počast šehidima te svim nevino stradalim građanima. Brojni građani porodice žrtava i zvanice još jednom su poslali jasnu poruku da sjećanje na bolne događaje iz prošlosti ne smije prestati. Ministar Hurtić istaka

ovakva stradanja nikada više ne ponove. U Krapini je u nedjelju ujutro došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac, nakon čega se ubica istim oružjem ranio te hitnom helikopterskom službom prevezen u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Do pucnjave je došlo u jednom ugostiteljskom objektu, što je HINA uz ostale informacije vezane uz incident potvrdio i glasnogovornik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Zvonimir Lončar. Kako se neslužbeno doznaje, ubijeni policajac je šef kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Stanovnik je Krapine kao i počinitelj. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ovog vikenda potvrdio je punu podršku Ankare, suverenitetu i sigurnosti Ujedinjenih Arapskih Emirata u telefonskom razgovoru s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Erdoğan je izrazio želje za brzim oporavkom od štete uzrokovane regionalnim sukobom, a dvojica lidera razgovarala su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Turska direkcija za komunikacije na turskoj platformi društvenih medija. Tokom poziva Erdoğan je rekao da Turska pridaje važnost jačanju bilateralne saradnje s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i to u nekoliko oblasti, a posebno u trgovini, energetici i sigurnosti. Također je naglasio da je potreban veći dijalog i saradnja kako bi se riješili sigurnosni izazovi u regiji, prema navodima direkcije. Rat u Iranu i širem regionu Bliskog istoka bio je u zastoju kasno 9. maja, dok je Washington čekao odgovor Irana na svoj najnoviji prijedlog za mir. Teheran, koji još uvijek nije dao zvaničan odgovor, zadržao je oštru retoriku prema Sjedinjenim Državama. Islamski revolucionarni gardijski korpus ljutito je reagovao na nastavak američke pomorske blokade iranskih luka, zaprijetivši da će svaki napad na iranske tankere i trgovačke brodove rezultirati snažnim napadom na jedan od američkih centara u regionu i neprijateljske brodove. To dolazi dan nakon što su američki udari onesposobili dva tankera pod iranskom zastavom u Hormuškom moreuzu, koje su Sjedinjene Države optužile da su pokušali prekršiti blokadu iranskih luka, javlja Radio Slobodna Evropa. Američko-izraelski zračni udari pokrenuti 28. februara uništili su veliki dio iranskog rukovodstva, što je navelo američkog predsjednika Donalda Trumpa da režim nazove razbijenim i bez jasnog vodstva. Neki posmatrači navode da je Islamski revolucionarni gardijski korpus dodatno ojačao svoju moć, te da se suprotstavio umjerljivim liderima koji su nastojali postići dogovor s američkim pregovaračima. Trump i državni sekretar Marco Rubio 8. maja rekli su da čekaju skori odgovor na najnoviju ponudu Sjedinjenih Američkih Država, za koju se navodi da je memorandum od jedne stranice. Također, taj dokument bi okončao borbe i otvorio ključni Hormuški moreuz, ali bi nekoliko važnih pitanja, uključujući pravo Irana na obogaćivanje uranijuma, ostavio za kasnije razgovore. Mladi članovi atletskog kluba Bihać nastavili su nizati zapažene rezultate, potvrđujući kvalitet rada i kontinuitet razvoja atletike u Bihaću. Na 6. međunarodnom atletskom mitingu Trofej Banja Luka, održanom na gradskom stadionu u Banja Luci, bihaćki atletičari osvojili su 4 medalje u konkurenciji više od 300 takmičara iz 24 kluba. Najsjajnije odličje za bihaćki klub osvojila je Iman Balić, koja je trijumfovala u disciplini na 100 metara i okitila se zlatnom medaljom. Srebrne medalje pripale su Jasmininu Spahić u utrci na 400 metara te Zanis Kalić na 60 metara, dok je bronzano odličje osvojio Ilhan Ahmed Pašić u disciplini na 60 metara. Iz atletskog kluba Bihać istakli su kako su svi njihovi takmičari ostvarili zapažene nastupe, naglašavajući da su osvojene medalje rezultat predanog rada, discipline i kontinuiranih treninga. Bihaćke atletičare očekuju novi izazovi, jer će nastupiti u Zagrebu na 4. kolu premijer Atletske lige Hrvatske, gdje će imati priliku potvrditi formu i ostvariti nove uspjehe na regionalnoj sportskoj sceni. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.